Napole oluline. Enne restorani lavalt silmis läige kaval. Amoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle ainult.

sees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, ärge aga unustage. See tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Andres, sina kui tulevane abipolitseinik.
2: Jaa.
1: Kas sa oled valmis erinevateks väljakutseteks?
2: Olen küll.
1: Oled, jah?
2: Mul järgmine nädal on need...
1: Proovipäevad, jah?
2: Vormiproov. Vormide asjad ja siis nad võtavad mult mõõdud ja siis kui vorm jõuab, siis olen valmis lahingusse minema. Mul on kõik need vajalikud asjad tehtud.
3: Lähed politsei rätsepa juurde.
1: Jah, aga oleksid sa valmis,
2: muidugi.
1: Kui tuleb selline väljakutse?
2: Kõigeks tuleb valmis olla.
1: Nii, Lätis tuli politseile selline väljakutse, et öö rahu rikutakse.
2: Jah.
1: Ja oli siis ühe kortermaja trepikojas toimumas selline kõva kaklus.
2: Mm-hmm.
1: Aga ka ei kakelnud inimesed.
2: Aha.
1: Vaid loomad.
2: Koerad?
1: Ei.
2: Kassid?
1: Mäger.
2: Mäger kakles.
1: Ja siil.
2: Kaks mäkra oma
3: vaja. Mäger ja siil.
2: Oi.
1: Ja algus arvati, et on kaks mäkra. Aga siis koha peale minnes selgus, et tegelikult oli üks oli siil ja teine oli mäger ja nad olid pääsenud siis trepikotta ja lärmasid seal nii kõvasti, et inimesed telistasid politseisse, munitsipaalpolitseile ütlesid, et ei ole võimalik lihtsalt enam elada. Et tulge.
3: Ma selle olukorra, kui me nüüd räägime, kas Andres oleks valmis lahendama, peaks ta lahendama vist päästjana enne?
1: Ma ei tea.
2: Kui kutsuti politsei kohale, no ma ei tea, kas selle...
1: No munitsipaalpolitsei, ma ei tea, keda siis sellisel juhul. No tõenäoliselt elistaks ikkagi päästesse, kui on metsloomad, eks ole. Aga ei tea, mis sellel mägral oli, sest nii kui politsei kohal tuli, siis mäger jooksis kohe minema.
2: Aga kardab politseid, no?
1: Midagi tal on, midagi tahtlast seal on.
2: Ma arvan, mäger oli selle kaklus alustaja, vaata, siil jäi koha peale. Siil andis pärast ütlused ja ütles, näed, et mäger tuli kallale.
1: Siil jäi koha peale, siil meelitati kaunest välja ja kõik okei. Aga see on kahtlane, et mäger kohe ära jooksis.
2: Ja ei, see on väga kahtlane. Ma arvan, see oli inimene mägra kostüümis.
1: See on nagu need Hiina looma ja tõepõikest pandalust.
2: Või siis mingi tüüpki oli karu selles kostüümis ja krapis oma auto seest ära, et saada kindlustuselt raha, aga siis saadi aru, et see on nii inimene kui inimene, et ei saanta mingit raha.
1: See oli hea case.
2: No inimesed on leidikud.
1: Võibolla see oligi tõesti inimene, kes oli mägra kostüümis, tahtis võibolla trepikast rattaid varastada või midagi. Ja siil tuli, hakkas kaitsma. Astus vastu sellele kõigele, sellele kuriteole.
2: Ma ise arvan, et mäger tahtis lihtsalt süüa. Sööb siili ära.
1: Ei, mäger ei söö niimoodi siili, ma
2: arvan. No üldiselt ei söö, jah.
1: Huvitav, et niimoodi kahekesi nagu kokku sattusid sinna, et mis plaanid neil olid, ei oska öelda.
2: No äkki olid alkoholid arvi.
1: Võibolla täis, jah. See võis ka olla. Mida.
3: Me läheme kunagi rääkima, ma ei mäleta, on keegi loom, kes saab siilile ligi.
1: Sest... Rebane.
3: Rebane oli, jah.
1: Pissi peale ja selle peale siilil jääb muud üle, kui ennast lahti kerida ja siis on juba amsti.
3: Ja.
1: Sest kõhu alt saab teda amsti.
3: Ja sest, et ma olen näinud, kuidas mu koer on, meil on aias elavad ikkagi siilid väga aktiivselt ja koer on üritanud ka, aga no ei saa ligi.
1: Aga tu koer ei oska.
3: Koer õnneks
1: ei oska. Ta ei tea, et tuleb peale pissida.
3: Jah, ei tea seda tõesti.
1: Rebane on selle kavaluse nagu välja mõelnud. Aga jah, ühesõnaga lõpp hea, kõik hea. Vaatasin Andres siin vahepeal vaatas ka mingit politsei videot, kuidas mingit noored sõitsid politsei eest autod ära või?
2: Ma vaatan jah, seda elu 24. On täna video, kuidas siis 11. septembril seal Viimsi vahel. Seal Viimsis on asjad ikka päris hulluks läinud.
1: Mis seal Viimsis toimub?
2: Ei tea, mingi noorte kängid ja ma ei tea, millega need Viimsi inimesed tegelevad.
3: See ei ole ainult Viimsis.
2: Viimsis tuleb neid uudisid kõige rohkem praegu.
1: Viimsi on jubedalt pildile sattunud selle nende kampade ja asjadega.
2: Küll nad olid alles iljaaegu, sõitsid mingi väikeste motikatega või rolleritega ära politseest ja nüüd sõitsis autoga kusilt kivide vahelt läbi ja natukene kaasas autot, aga saidki tüübid minema. Ma ei tea, mis tänane seis on, kas nad saadi kätte või mitte. Auto leiti muidugi üles veid hiljem, aga kas need tüübid on ka kätte saadud. No igal juhul päris...
1: Aga see tüübide vaheline vestlus seal videos, see on ka sõike...
2: No üks sõver ütles, jää seisma politsei taga, teinud see ei, ma olen pang, et tule rooli, ma annan raha sulle, et ütles ei, mees, ära teen, et ma lõpeta ära ja seisma ja no ma, nagu...
1: Te millegi tegelete?
2: Ei tea, millega tegelevad, jah. Igal juhul see on kõik ehmatav ja tegelikult kurb ka.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Ma julgen väita, et me käisime eile jälle ühes sellises kohas, mis on kogu maailmas ainulaadne.
2: On müts maha sellist inimeste eest, kes näevad mingisuguseid asju nii nagu teised ei näe ja vaadates ühte suurt tammepuidust traali kuskil kai ääres seismas ja mõeldes siis, et aga viik selle üldse keset metsa kuskile ja teeks sinna sisse majutuse, no see on ikka päris pöörane.
1: Vana romu oli seal sadamaseks.
2: Ja sellised mehed nagu Kuldar ja Madis tõepoolest sellise asja ette võtsid, tassisid ühe suure peaaegu 100 tonni kaaluva laeva keset siis hiiuma, noh, võib öelda võsa, metsa. Ja.
1: Neil ei olnud ette kujutuski, et see nii raske on, nii et kui nad hakkasid seda nii öelda tassima, siis naerdi nad alguses muidugi välja, no see juba see kaadervärk kõik, et see jõuaks sinna metsa, mis aga metsa ta jõudis ja nüüd on ta peaaegu valmis.
2: Peaaegu valmis, jah, ja tõepoolest, et see on küll selline asi, et kui sa sinna hoovi peale lähed ja seda laeva juba näed, juba siis vajub suu lahti ja no. See suu vajub veel rohkem lahti, nii kui sa sinna sisse lähed sinna laeva ja järjest rohkem ta vajuma hakkab.
3: Üleval laeva tekk on nagu tehtud terrassiks, kus sa saad mõnusalt aega veeta, seal on jakuusi, kus saad sisse minna, trepist üles minnes kapteni silda, saad sa minna üldse sauna, istud saunas nagu kapteni sillal, no see kõik oli täiesti uskumatu, kui ilus, puhas, korralik, ilu või kallis nägi see kõik välja, see on väga väga äge, kus tegelikult tahaks jälle natukene kuidagi nagu aega veeta ja austades, kui siin räägiti ja Jürgen ütles ka lähme siis vaatame ära, et on tuttav elistes on ja siis ma mõtlesin, et no, mis see inimene paati teinud sellise majutuse. Ja see on nagu mingi luksuslikumast luksum hotell, ma ei oska selle kohta, see on ju vingem kui mingi megasviit kuskil hotellis, see kõik on täiesti pöörane.
2: On ja väga stiilselt tehtud ja sisekujundajad on kuidagi jätnud sellise hästi toreda mulle, et tegemist ei ole nagu majaga, et kui sa sinna sisse lähed, siis ta on ikkagi laev. Et nad on suutnud säilitada selle laeva olemuse kuidagi väga hästi, et noh, põhimõtteliselt ikkagi seal on kaks suurt sviiti sees. Ja selline tunne nagu magaks ikkagi laevas, mitte mingisuguses majas.
3: No ja lisaks on seal ju olemas selle laeva juures ka majakene, selline väliköök, kus saab istuda kuni 50 inimest, eks ole. Ja seal saab rahulikult aega veeta grillida. No see on kõik merele väga lähedal ja nii edasi, nii edasi.
1: Mina olen täitsa plindris, et eile mõtlesin just sellele, kui tuleks nüüd niisugune puhkuse nädale, et võtaks abikaasa kaasa. Ma kahtlustan, et nädala ma paigutan siin kaks ööd, siin kaks seal, kaks kolmandas kohas, sest neid toredaid ööbimiskohti ikkagi on olnud nüüd nii mitmeid.
2: On küll, jah.
3: Täpselt.
2: Aga Paula Forest Harbor on see koht, mida pead siis internetist otsima ja noh, ma usun, et külastajatest neil puudust ei tule.
3: Ma usun täpselt samamoodi.

0: hommikuprogramm tervitab sind ja meil on nüüd külalised. Hiiumaa köök ja pagar turundusspetsialist on meil külas Jaana Lepamaa. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Ja lisaks on meil külas ka Hiiumaa köök ja pagar arendusjuht, tehnoloog Indrek Laaniste. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Küllab, kui sa meid praegu kuulad ja mõtled sellele, kuidas sa hommikul või päeval mingil hetkel poodi lähed ja leib ostad, siis tead sinagi, et igal pool võtab silme eest kirjuks, sest valik on suur. Praegu oleme me siin ainult Hiiumaa leibadega, te olete kaasa võtnud 7 erinevat leivasorti.
0: Ma olen kolm ära proovinud.
3: Kas te ise ka teate, kas sa ise tunned oma leiva ära, kui ma sulle võtan siit pime testine ja annan ühe tükki, ütlen, noh, mis sa suhu panid?
2: Pime testina vist ei ole proovinud, aga kui peale vaatan, kindlasti tunneb. Ja see on ainult pool valikut tegelikult.
3: See on ainult pool valik. Kas peab nii suur valik olema? Kas rahvas oskab valida endale siit välja neid? Leiavad nad ülesse need?
2: Jah, ikka leiavad.
3: Et sa näed, et kõik ostetakse nii seda teist kui kolmandat.
2: Noh, kindlasti on omad topid ja väga palju teeb vahet see, kas ta on nii-öelda sooduses, et kollane silt on alati see, mis
3: on, ikkagi
2: teeb valiku lihtsamaks.
4: Aga mis see kõige populaarsem leib siis ikkagi on?
2: Hetkel kindlasti tumevorm.
4: Aha.
2: Tumevormi leib.
4: See on selline klassikaline, eks ole?
2: Jah.
4: Ja no ma saan, et see Hiiumaa leib, mida teatakse selle poolest, et ta on tohutult suur.
2: Ja no, see on ka populaarne. Kõige pikeajalisem ka, et jah, et ta on meie siukane.
0: Ja aga mina proovisin seal, mulle praegu väga meeldis Bruno leib. Mis selle Bruno leivas nüüd midagi teissugust on?
2: Jaa, ta on siuke, esiteks on ta 100% rukkileib ja seal on koriander sees, et ta on siukene.
4: Aha. Ta on nagu natuke magus, mulle meeldib see.
0: Mulle ka meeldib.
4: Bruno leib mulle meeldib, ta on nagu siuke, vähetan, vanast oli selline kandiline leib ja ta on natuke selle maitsega. See on ka vormileib, eks?
2: Jah.
0: Ja üks huvitav asi, mida ma maitsesin, oli...

0: kadakaleib ja porgandi kadakaleib ja seal täitsa kadaka maitset tunned küll, nagu selline nagu kadaka uksi oleks söönud. Selline täitsa tunned seda kadaka maitset.
1: Ja eks see valik ongi natuke, et kõik nad võiks olla võimalikult nagu erinevad.
0: Mm-hmm.
2: Kuidas jõuab kadakas leiva sisse? Kas selleks on keegi toredad prouad Hiiumaal, kes käivad ja toovad vastavad toorainet?
3: Kes võtavad kadakad maa või?
2: Olles isegi kadakas toodet teinud, siis ma tean seda.
0: Ille, sa ei käinud meiega eile. Me käisime ju seal koha peal, selle roosi okkaid pannakse. Me nägi magustoidu sisse. Me
2: kuidas need asjad seal, jõuavad leiva sisse? Kus see tuleb?
1: No väga palju tuleb ikkagi igalt poolt. Üle Eesti ja välismaalt tuleb toorainete ja...
2: Aga kadakas,
1: see on hea mõte, et võiks kuidagi kokku osta ka Hiiumaal kadakat. Meil hetkel ei ole, aga jah, selles suhtes, et sinna sisse, et ta saaks täiesti käsitsi, ummerdatakse puruks ja pannakse sisse, et sinna ei lähe nagu terved.
3: Aga marjad siis või?
1: Jah, marjad.
3: Aha.
2: Meil oli täna perenõukogus küsimus meie raadiokuulajatele, kas sai või leib. Ja leib muidugi selgelt võitis. Aga Jaana, no ma tean, et sul on lapsed ka kodus. Mida teie rohkem? Ostate.
4: No mõlemad tegelikult, aga ma ütlen, et ka minu lapsed söövad rohkem ikkagi leiba, nad on harjunud seda sööma siin ka juba koolist ja lasteaiast, et Hiiumaa koolid ja lasteaiad samamoodi pakuvad oma lastele siis Hiiumaa köök ja pagar leiba, meil on tegelikult täitsa eraldi nagu kooli leib ka sortimendis, mida siis lapsed
2: aga koolis söövad. Odavam või
4: ei, ta on ka põrandaleib. Ja, rukkileib
3: ikka. Sa üldse tead, mis põrandaleib on? Meile tehti eile selgeks.
2: Võibolla niimoodi nime, kuigi mingist vanast ajast ma mäletan, kui nimetati põrandaleivaks, aga ma ei oska lahti seletada. Räägi meile.
4: Noh, Indrek on siin tehnilisem, mina võibolla siis lihtsamalt, et põrandaleiba siis küpsetatakse niimoodi plaadi peal lahti, see on nagu ahju põrandalõin ja vormileib siis läheb vormiga ahju, et siis ta säilitab oma siuks vormi kuju ja ongi siuke kandilisem nii-öelda, et meil on mõlemad sorti leibasid.
0: Jaa, need leivad on väga maitsvad, aga tegelikult Hiiumaa köök ja pagar ei tee ju ainult leiba, te teete selle erinevad asju, me saime eile seal teie juures seal natukene ringi ka kolada, minu üllatuseks see kõik on puhas käsitöö. Seal teil on ikkagi noh, roboteid seal majas ei ole, mis tegelikult asja ära teeb. Et kas see on nagu teadlikult?
1: Jah, eks ta on. Et me oleme siuke käsitöö koda.
3: Et inimese käsi on ikka kogu aeg mängus.
1: Et eks see maitse ja kõik tuleb sealt, et see inimese tunnetus on ikkagi seal juures. Et jah.
3: Pille, et sa teaksid siis Hiiumaa köök ja pagar nende sült näiteks?
0: Jah. No,
3: traditsiooniline.
2: Sült.
3: See on nagu kodune sült. Nagu, noh, ikka õigesti traditsiooniliselt tehtud sült on ja.
1: Ja.
2: Kõlab intrigeerivalt.
3: Noh, võt.
2: Ma olen praegu ametis, muideks me otsusime, et me tahame ju täna parima leivasid laua pealt välja.
3: Ei, mul on juba leitud.
2: Ah, sul on leitud.
0: Mul on ka mis leitud, jah.
2: ma näksin siin praegu kiiresti teile takka järgi.
0: Aga sa näksin, mina annan oma hääle, midagi pole teha, minule läheb Bruno leib on, saab minu hääle. Kindlalt kohe.
3: Ma olen nii kahe vahel, kes see Bruno leib või siis see Hiiu rukkileib seemnetega on mõlemad mulle väga meeldivad.
0: Võta teine, muidu on üks ja sama.
3: Hea küll, ma võtan selle Hiiu rukkileib seemnetega.
2: Mul on hoopis teised valikud.
0: Nii, arvata võib, aga me ei arvanudki, et sa meiega kujugi samasse suunda mõtled.
3: Mm-hmm. Pole kunagi olnud samad valikud.
2: Ja võitis peenleib.
3: Peenleib
4: on ka hiidlaste
3: lemmik.
4: Eelmisel aastal me üle mitme aastal tegime siin samas keskväljakul hiidlaste lemmikleiva valikut valimist ja paarsada hiidlast siin valis oma lemmikleiba siis toona ja hiidlaste lemmikuks ka siis vaieldamatult peenleib.
3: Ei, mina ei saa. Ma ei saa sest aru.
4: Sa ei saa sest aru, jah?
3: Siin on köömne, sees ma ei saa.
0: Ei, mina saan, minu arust on see väga hea leib, aga Brunole vastu ei saa. Midagi kord teha.
2: Ütleme, et see peenleib on parim peenleib, mida ma olen saanud. Mm. Eks, kui me mõtleme, on ju tegelikult Eestis on palju peenleiva valikuid, aga nii head peenleiba ma ei ole parem söönud.
3: Ma tahan selle ära küsida, miks see peenleib on?
2: Sest et see meeldib inimestele.
3: Sina pille ei tea seda tegelikult.
2: Hea maitse.
3: Küsib ikkagi profilelt, mis see peenleib.
1: Traditsioonides tuleb see nimetus, et ta on niisugune nii-öelda peenemast jahust ja kõrgemast sortist tehtud, et kui seal rukkileiba saab näiteks teiste jahust teha või niisugune nii-öelda niisugusest jämedama koelisest jahust, et tema on siis püülileib.
3: Ta on sellepärast jäledam ka, jah?
1: Jah. Uh-huh. Et selles suhtes, et isenäest rukkijahu on isegi tegelikult, kui ta on nii-öelda puhas püülijahu, et siis ta on eledam kui nisujahu, et ta on täiesti niisugune kriitvalge.
0: Igal juhul Hiiumaa köök ja pagar, me väga täname, te olete terve nädal aega igal hommikul toonud meile sooja pudru, värskeid saiakesi, leiba, pasteeti, küüslaugu, juustu, määred, no mida kõike veel.
3: Mul on üks üleskutse veel, kuna ma tahan seista isiklikult Hiiumaa köök ja pagar kohupima koogi eest, et see ei läheks sortimendist välja, siis kõik inimesed, kes te näete seda, palun ostke seda kooki, see on lihtsalt maailma parim kohupiima.
0: Aga millal viimalt ise ostsid?
3: Millal viimalt ise ostsin? Kus üles ostsin? Mõni kuu tagasi. Mandrit ostsin koobist.
0: Ja selle ühe koogi ostmisega, mis sa kvartalis ostad, nad veavadki välja.
3: No just.
0: Aitäh teile ja edu ja jaksu hiiuma. Ma õigesti kohe ütleks, köök ja pagar.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
2: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:35, kohe saamas esmaspäev on kätte jõudnud 5. oktoober ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind.
2: Tere.
1: Pille Minev on kohal.
2: Tere, tere.
1: Jürgen Pärnsalu sammuti.
3: Tere hommikust.
1: Ja mina olen Andres Puusepp ja meie kenasti kuni kella 10 välja uuel nädalal sinuga koos oleme.
2: Ja meie jaoks on see uus nädal tulemine jälle tavapärasesse rütmi, argipäeva, sest me oleme uuesti Tallinnas, me oleme oma Peterburi maante stuudios.
3: Ja kohe tekib see efekt nagu seal kolme karu muinasjutus, et kes on mu kausikesest söönd.
2: Ja ma näen,
3: asjad ei tööta, kõik on mu hiire välja lülitanud lihtsalt. Pannud offi.
1: Äkki seda pole nädala aega astunud, ise läks offi.
3: Ei, minu see füüsiline on... nupp on siin, see ei saa minna ise.
2: Kas teile ei tundu, et siin on koristatud ja suur puhastus? No, et ma arvan, Jürgen, et sul on kogemata koristaja mingi juhtme seinast välja tõmmanud.
3: Aita, minu laua all on see plekk alles vaivab.
1: Plekk küll, aga tolm on küll laua peal kadunud ja ekraanid on puhtad.
3: Jaa, hea küll. Aitäh kõigile, kes koristasid.
2: Ja aga sellegi poolest täna sellel jällegi väga soojal hommikul siia tööle tulles juba ma mõtlesin, et on saanud mälestuseks see, kuidas me möödunud nädalal ka nendes soojades hommikutes saime kõndida, mitte tulla autoga, vaid kõndida raadiostuudiasse. Ma pean tunnistama, et see kogu see hiiuma lummus ei ole minust veel kadunud ja ma ikka veel olen kergelt vapustatud, et see kõik nii eriline võis olla.
3: Mina öösel ei maganud. Sellepärast, et seda minu maja ja siis tänavat hakati freesima, sest ma elan öösiti nagu sepi kojas.
2: Ossa
3: tant. See on suured sellised kolksuud ja lohistamised ja sellised
2: raua needmine. Mis teil suured turud tänavale või?
3: Sa ei tea? Mina ei tea, miks. Ei. Ma ei tea, miks. Ma arvan, et seda freesitakse, et panna uus teekate, nii nagu liivalaie tänavagi on üles võetud. Aga see kolistamine, mis seal on öö läbi toimunud, see on ikka ebareaalne. See on nagu, see oleks nagu sul toas.
2: No siis oota, kui nii keegi kaebab.
3: Keegi kaebab, sest hildid on üles pandud ilusti vabandused.
2: Ja tee tuleb korda teha.
3: No ega seal pole kaevata midagi. Mm-hmm. Selles mõttes, et sul ei ole mõtet hakata seal nagu ütlema, et ärge tehke.
1: Ja.
3: Tuleb lihtsalt vastu pidada see, ma ei tea, kui kaua nad seda teevad.
2: Tee parandus ei käi tavaliselt väga kiiresti.
3: No seal oli vist kuni 7. Nii, midagi sellest.
1: Oh.
3: Kolmapäeval saab nagu sellega ühele poole. Aga
1: kõrvatropid.
3: No nii ongi, jah. Tuleb otsida endale kõrvatropid täna ööseks, sest et muidu ei ole võimalik enam eksisteerida.
2: Hmm. No ja sina, Andres, ma loodan, et sa ka välja puhanud nagu mina.
1: Ma ei tea, eile läksin para magama, ma olin lapsega ju. Naine oli reisil, tuli alles täna öösel.
2: Aa, no siis sa võtsid ta öösel vastu jälle, jah?
1: Ei võtnud midagi, ta tuli vaikselt ja hommikul märkasin, siis ta läks lapse juurde ja ma ei tea, mis kell ta jõudis kolme paiku äkki öösel.
3: Ma nii ilja, jah.
1: Ma läksin 9 paiku lapsega magama ja toimetasin siin lapsega nädala vahetusel. Käisime kahes mängutoas ja ühes mingis uues Rockal Maares on tehtud päris laheali. Lapsel oli väga tore seal. Ja kuidagi selles mõttes, jah, sai pikalt magada ja reedel mul läksin otseselt tiiumalt õhtujuhtimisele, et siis...
3: Sa olid siis lapsega tulid Tallinnasse, mitte ei olnud Rakveres?
1: Ma olin nii Tallinnas kui Rakveres. Kodus ja siin Tallinnas ka, ta oli Tallinnas hoide juures. Me olime siin ja käisime siin mängutoa, siis läksime Rakvere ja järgmepäev Rakvere mängutuppa ja käisime ühe lapse sünnipäeval. Ei, väga tore on. Selles mõttes jah, et magada on saadud ja ma ei tea, panem uue hooga edasi, ega siin pole enam juba oktober, november, siis juba detsember ja kolime jälle välja.
2: Jaa. Ma ise mõtlesin sama, et ega see aeg läheb ju ruttu.
1: Läheb ruttu, jah.
2: Ja, varsti oleme ülemistes.
1: Nii on, nii et ole sina ka, raadio ka Star FM, endiselt WhatsApp, Instagram, Facebook, kõik töötab, kui meie kohendust taad saada. Me kindlasti hakkame mängima kell 7.15 ka sünnipäeva mängu. Eelmisel nädala liiumal õnnestus ühe korra ikkagi see 500 eurot välja anda, no mine see tea, äkki täna jälle. Igal juhul tasub mängida ja kuulata raadiot Star FM.
2: Aga ühes sünnipäevast tahaks sulle natukene rääkida seda, kuidas Lenna Kuurma oma sünnipäeva tähistas.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6:47, oled raadioga Star FM.
2: Kui kunagi Lenna Kuurma Lõuna-Eestisse kolis, kas sa oleksid osanud arvata, et temast tuleb selline tegus ja tõesti suur maa inimene?
3: Oleks küll.
2: Oleksid ka
3: oleks,
2: või?
3: Jah.
2: Mulle tundub eemalt vaadates, et see, mis nad ette võtavad, on noh, suurem kui saab inimene see käed ja aeg võimaldada.
3: No, tundub Lenna lihtsalt väga sihikindel. Ja kui sul on kaasas ka selline partner, kes sellega kõigega kaasa tuleb, siis see on kõik võimalik. Vaatsin, et see nende spa on nüüd
2: valmis saanud.
3: Ja ei, nad on ikka väga suurelt ette võtnud. Ütame nii, et kui me seal Andresega suvesulastena külas käisime, siis oli ju kogu asi veel seal pooleli. Ja siis oli küll selline tunne, et oled ikka võtnud suure tüki ette küll. Ja ei tea, kas see üldse kunagi valmis saab, aga näed, sai.
2: Ja selle käigus saavad, eks ju, veel lapsi, et sa suudad tita kõrval ka veel nii toimekas olla.
3: Äkki lapsed on nagu mauglid, vaata. Need, neil on ju loomad, äkki need väikesed opused või ponid, kes neil seal on ja kõik need kasvatavad neid lapsi, siis nad ise saavad teha teisi asju.
2: No seda võib fantaseerida laste kohta, kes on juba vähemalt mõnegi aastase või noh, ikkagi, ma ei tea, koolijütsid on, aga päris pisikeste puhul on nagu keeruline.
1: Mina jälgin nende seda dokumentaalsärja, mis on mitu hooaega tehtud, kuidas nad seal seda kõike ehitavad ja möllavad, siis ausalt öeldes, kuidagi nagu nad ise nii chillid ja kuidagi nagu vingelt kuidagi suhtuvad asjadesse, et äge vaadata ja lahe jälgida, kuidas nad seal tegutsevad, et see on ju Eesti täitsa teises otsas, kui sa vaatad siit Tallinna poolt näiteks, eks ole.
3: See polegi peaaegu Eesti sõna.
1: Obinitsa, see on jah, seal
3: täitsa. Vene piirini on ju
1: väga väike maa, jah.
2: Lenna Kuurma sai nüüd 41 aastaseks ja oma sünnipäeva otsustas ta siis ka tähistada natukene teistmoodi. Muidugi nad siis olid seal oma selles mõnusas kohaseks, kus nad ikka süüa pakuvad ja muusikat mängivad, aga seekord nad tegid oksjoni ka. Ja jäin kohe huviga vaatama, siin see kroonika lugu ei näita meile küll, aga oksjonile läks siis traktor T16. Noh, ma ei ole nii spetsialist, et ma kohe teaks, mis traktorist juttu on, aga seda oksjonit peeti nii koha peal kui ka osta.ee keskkonnas ja müüdi see siis ära 1820 euro eest, mis tundub mulle traktori kohta üks väga mõistliku hinnaga traktor.
3: Mis traktor see oli?
2: T16.
3: See T16 ei ole see kastiga, see väiksema.
2: Ma ei tea absoluutselt, mul ei ole need numbrid kunagi meelde jäänud ja müüsid siis võibolla natuke sellepärast ka, et nad on.
3: See on see, millele see ees on kast, vaata, selline väiksem traktor.
2: Et nad on nüüd otsustanud, et nad suurt põldu enam ei tee, et muidu nad siia nii oma sinna restorani kasvatasid sibulad ja peedid ise, aga näiteks sellel aastal oli saak väga kesine, et noh, kui sa ikka jõua kõik ja kui sa ei jõua, ma ei tea, põldu rohida ja nii edasi, et siis võibolla kusagil peab natukene seda aega tagasi võtma.
3: Hakkasin praegu vaatama, et see traktor on, üleüldse on traktor ikka üks veidermasin.
2: No,
3: kui sa talle peale vaatad, see on väga imelik asi.
2: Ta võib olla imelik, aga see, kui palju tööd saab ikkagi lihtsamaks teha traktoriga.
3: No just, aga lihtsalt see, et inimene on välja mõelnud nagu nendes tingimustes just spetsiaalselt sellise masina, on ikka huvitav.
2: Aga samas, kui sa mõtleb, milline on üks tänapäevane traktor, kui ma olin nüüd seal Olustvere hoidiste messil, siis seal oli ka traktoristide võistlus ja ma nägin neid mürakaid jälle. Ma olen muidu Hiiumaal muideks kunagi neid traktorid lähemalt näinud. No sa ikkagi ronid niisugusel teisele korrusele ja traktorist peab olema ikkagi väga kõva IT-mees, mitte nii nagu vanasti. Et noh, praegu on lihtsalt mingid lõputud suured ekraanid.
3: No, et ma väiksena istusin ka selle T16 roolis.
2: Kindlasti oli rõõmus.
3: No jah, see ju sõitis põhimõtteliselt ise, seal oli vaja nagu roolis olla, et sai nagu väike inimene ka hakkama see on tore, jah.
2: Aga nüüd on siis nende perel seal Lõuna-Eestis saanud tõepoolest valmis ka spa, on toimunud ära pidulik avamine ja vana suitsu sauna kõrvale on tulnud siis ka selline moodne ehitis.
3: Mm-hmm. Tublid.
1: Taks ise seal ikkagi ära käia ühel hetkel, varem või hiljem. Ma olen mitmeid kordi mõelnud, aga kuidagi nagu jälle midagi tuleb. Ja
3: sul on ju Rakverest palju lähemal minna kui meil siit Tallinnast.
1: Ma ei tea, kas on või?
3: No natuke ikka on.
1: Ei või. ma ei tea jah, seda kilometraasi, aga noh, mitte nüüd nii märgatavalt, et selles mõttes pole vahet, aga ikkagi, noh, tahaks käia, aga kui juba sinna minna, siis ei tahaks nagu 9 ööks.
2: Ja.
1: Et seal nagu tahaks juba natukene nagu kauem olla. Aga noh, Lenna ja tal see kut peaksid mõistma, et noh, kutsu raadio Star FM nädalaks sinna. No.
2: Ma kahtlustan, no. Et neil ei ole põhjust kutsuda, et neil on seal niigi rahvast käimas.
1: Neil on seal võibolla rahvast palju.
3: Aga tõepoolest, et noh, me oleme siin Pärnus oleme, eks ole olnud oma toreda välistuudiaga Hiiumaal ka. Ja. No aga nüüd teise Eesti otsa, Lõuna-Eestisse.
1: No täpselt kuskel. Nii, jah.
3: Miks mitte?
1: Miks mitte, et meid saab kutsuda.
2: Ei tea, oleme nüüd natuke aega praegu paigal ka. Ei,
1: hakkab mitte pihta
3: nüüd,
1: juba.
3: No, mitte nüüd kohe, aga...
1: Ja.
3: Aga no aasta
1: tulevikus. Aga nüüd on kell 6:52 saanud ja noh, ütleme, et eilne raputas nii kõvasti, et ega siia maani süda natuke peksleb.
3: Eilne.
1: Ja no eile, et selli, noh.
3: Vat... Mingi spordi uudise kindlalt.
1: No mitte mingi spordi uudise, aga see on ikkagi spordi uudise, mitte mingi spordi uudise.
3: Mis ikka mind siin muu raputab?

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
3: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Tegutse täna! Sooja

0: tere hommikust. Ukraina julgeoleku ja kaitsejõud on rivist välja löönud enam kui pool Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas eile Ukraina kaitseminister. See on hoolikalt kavandatud süsteemsete ja koordineeritud tegevuste tulemus, mille eesmärk on halvata Venemaa sõjamasin ja hävitada selle sõjalismajanduslik potentsiaal, märkis Ukraina kaitseminister. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles hiljuti, et tema riik intensiivistab lööke Venemaa naftatöötlemistehastele vastusena Venemaa uuele taktikale korraldada massilisi rünnakuid Ukraina tsiviiltaristule. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem, kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Ministeeriumi peaspetsialist Priit Tuuna ütles, et viimastel aastatel pole küll sarnast olukorda ette tulnud, kus oleks pidanud seadma töö- ja puhkeaja nõuetele erandi, mis ei tähenda aga, et me ei peaks sellisteks olukordadeks valmis olema. Politsei sai eile õhtul teate Tallinnas Narva maanteel liigub joobekahtlusega juht, kes oli sõitnud ka majja sisse. Esialgse info kohaselt sõitis juht täpsemalt Narva maanteel maja vitriini sisse, kuid lahkus autoga sündmuskohalt kesklinna poole edasi. Sõiduki juht jõudis seejärel Jõe tänavale, kus sõitis mõned minutid hiljem tee piirdesse ja tegi teise avarii. Politsei ja piirivalveameti pressiteenistusest märgiti, et juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel ja toimingud veel käivad. Turismi tippkuu ehk juuli statistika näitab, et väliskülaliste eelistused on muutunud Tallinna kesksemaks. Tallinnas lõi turistide arv juulis rekordi, samas pealinna ümbruses ja ka kaugemal pole koronakriisi eelne tase endiselt taastunud. Juulis moodustasid soomlased kolmandiku kõigist pealinna turistidest. Neid oli 145 000 ehk veidi enam kui paarikümne tuhande võrra rohkem kui aasta tagasi. Soomlased peatuvad siin enamjaolt 9-8 ööks. Külastuse ajendiks on nii meelelahutus, puhkus kui ka soodsam alkohol. Uudiseid rahvusringhäälingult Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hypoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma ja sooja graade lubatakse 11-15.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust , 7:07 on saanud , kell oled raadioga Star FM , Pille Mined , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tõepoolest , eile oli siis , noh , mina olen suur WRC ralli jälgija nagunii ja eilne see WRC ralli lõpp oli ikkagi täiesti selline , et noh , põrutas ja raputas täiesti läbi . Nimelt me teame siis kõik seda , et noh , nii paljud , kes on lugenud juba , et ikkagi see läks nii pingeliseks , et me teadsime , Elfyn Evans ja Scott Martin juhivad ja nemad siis saavad ka MM-tiitli , saavad esikoha ja ka Oliver Solberg siis viimase katsega tõmbas ikkagi niimoodi järgi , et raske rääkida , kaks lolli naeravad siin mulle silma otsa aga ega ma ei viitsigi , igaüks teab ise . mind see kõigutas ja igal juhul Elfinile palju õnne .
1: näed , kuulajad isegi kirjutasid juba ja teavad , millest sa räägid .
3: ma lihtsalt vaatan Pillele otsa ja sa räägid , Pille ei tea nendest , ma arvan , et ta ei teadnud mitte ühtegi nime .
0: tema ei peagi , ega ma ei räägigi siin Pillele , mul on teised kuulajad ka .
3: ei , ma lihtsalt vaatasin teda ja hakkasin naerma , noh , ta hakkas muigama ära solvu , räägi , räägi .
1: Andres , lase välja .
3: ega teisi rallisõpru on veel peale .
0: vaid üle kõik juba teavad nagunii , kõik
3: hästi . mina näiteks ei tea , mis seal juhtus .
0: kõik hästi . Oliver Solberg lihtsalt viimast kurist sõitis välja ja sellega andis oma MM-tiitli Elfyn Evansile ära , tal oleks võimalus , reaalne võimalus olla see võita , noh , seda ei uskunud ennem seda viimast etappi keegi , aga näed , niimoodi läks ja lihtsalt see hetk , kus viimases kurvis juba kõik juba soovivad õnne ja teavad , et Solberg tuleb maailmameistriks , siis sõidab teelt välja ja õnneks jõudis finišisse , ta sai küll teise koha , võitis Sardiinia ralli , aga ta MM-tiitli ehitusest sai teise koha punktidega .
3: see viimane kurv sai siis saatuslikuks
0: või ?
1: kuule , aga mina toetan nüüd meie nende kuulajate kirjadele ja kuulaja ütleb , et see nüüd tänu sellele , kes võitis , et ta ikkagi on oma tiitli välja teeninud .
0: ei no loomulikult on , ega võitjate üle ei võistetagi kohut . lihtsalt see oli nii põnev kuni viimase hetkeni , et selles mõttes oli see täiesti uskumatu ralli lõpp , et see ikkagi , ma kujutan ette eile , et terve maailm elas sellele kaasa .
1: Jah.
0: Et päris selline raputav oli , no kui sa vaatad seda autot , et sealt lendab teelt välja , siis sa mõtled küll , et tule taevas appi .
3: jah ,
0: vaatasin
3: Tallinna kesklinnas ka mingi vett
0: tegi veel . tegi ka rallit eile jah .
3: sõitis kuskile vitriini sisse Narva maanteel .
1: ja jätkas sõitu .
0: pani veel seina ja täitsa uskumatu lugu küll .
3: väikse kiiruskatse .
0: pühapäeva õhtul täiesti jommis peaga .
3: aga noh , tal ka viimane kurv ei läinud nii .
0: ei läinud vist jah .
3: Nii nagu ta tahtis .
0: aga ma ei teagi , mis temaga sai , ta sai vist isegi vigastada , viidi haiglasse , see tüüp , kes siin Tallinnas sõitis . ja , et kellelegi otsa ei sõitnud mm , et jumal tänatud , seegi hea .
3: ei , no jah , selles mõttes õnnelik õnnetus , et selline vend oleks võinud vabalt kellelegi otsa sõita ja oleks läinud palju kehvemini .
0: no ja sellised tüübid meil siin meiega koos liiklevadki , kes on padujoobes ja ma ei tea , ei suuda isegi tee peal püsida , siis ausalt öeldes tekitab sellist tülgastust või kuidagi nagu nõme . mõtle , kui tuled oma perega ja siuke vend sul sinu autol otsa sõidab , et täitsa jube lugu ausalt öeldes .
1: jah , nüüd tuleb üks ilus lugu ja ilus lugu on see , et me hakkame sinuga 7:15 mängima sünnipäevamängu , kus me tahame sulle 500 eurot ära anda .
0: tõepoolest , ja kui sa seda tahad , siis kuula hoolikalt raadiot , sellepärast me ütleme sulle kuu , kus sa võiksid olla sündinud ja ega siin ei lähegi enam kaua aega , umbes täpselt 5-6 minutit ja saamegi sünnipäevamängu hakata mängima , nii et ole valmis helistama 63 66 200, meie stuudiotelefoni number .
4: sügis on käes , lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub . reha jääb hätta , siis võta Stihli lehepuhur . akulehepuhur , kerge , vaikne ja mugav . bensiinimootoriga lehepuhur , kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu . ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega . puhu puhtaks ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee .
5: surm lõpetab küll inimese maise elu , kuid ei kustuta temast jälgi .
6: aju suudab leinata umbes 2 aastat .
5: Ronaldiga matustel täna õhtul kell 21:30 ikka kolmes .
7: kui otsid ideaalset diivanit või voodit , mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi , siis tule Furgneri salongi . oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee .
8: armastad romantikat või põnevaid krimkasid ? muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga , kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äpist . proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna .
9: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel .
2: See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emily.
10: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
11: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk.
14: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
15: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
16: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
17: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: 7:15 sünnipäevamäng läheb nüüd käima, sellepärast, et sul on võimalik endale võita 500 eurot, aga pead olema kolmas helistaja ja peaksid olema sündinud...
2: Juunikuus.
1: Juunikuus, kui sa oled sündinud, siis helista nüüd 63-66-200 ja nagu ma ütlesin, kolmas helistaja pääs mängu, aga kõigepealt esimene helistaja, tere hommikust.
3: 30.
1: Ei ole, tere hommikust, oled teine helistaja, millal sinul sünnipäev juunis?
3: 27.
1: juuni. Mm-mm. Kõik on seal juuni lõpu inimesed, ma ei tea, mis täht, kui seal juuni lõpus on.
4: Pole aimu.
2: Ei suuda ka nii ruttu öelda, aga igal juhul jah, oleme täitsa mööda liikunud praegu.
1: Aga nüüd, tere hommikust! Oled kolmas helistaja ja oledki pääsenud sünnipäeva mängu. Ära meile jumala eest veel kuupäeva ütle, aga kas juunikuu on see imeline kuu, millel sa oled sündinud?
3: Ja on.
1: Aga
4: kas,
1: tore.
4: Kas on sinine esmaspäev?
2: Praegu no, täna.
3: Ei ole sinine.
4: Ei ole veel, jah.
2: Veel, mis küsimus see
4: ei,
2: oli? No,
4: ei tea.
2: Ei, esmaspäev saab sinine olla, kas kohe ärgates või üldse mitte.
4: Saab
2: või.
4: Ja. No. Aga millega sa tegeled praegu?
3: Tööle sõidad.
1: Okei, okay, saame tuttavaks ka, kuidas nimi?
3: Anti.
1: Igal juhul Anti, me väga loodame, et sinu sünnikuupäev läheb nüüd pihta sellega, mis meie välja ütleme, sellepärast, et me tahaks sulle ära anda 500 eurot.
4: Ja see kuupäev, mis täna siin minu käes on, see kuupäev on 1. juuni.
3: Ei ole...
2: Et sa oled nii mõtlik kõdagi. Millal su sünnipäev siis on?
3: 25.
2: Ootatud, see jääb sinna suurte pühade pikka ritta.
3: Ja.
2: Kas no, see on tore või mitte?
3: No tore, sest kulub vähe sööki ja jooki.
2: Sa kaks ühes.
4: Viid kohaliku küla ja nüüd olega kokku oma sünnipäeva ja ongi tehtud.
1: Ja, no selge, aga Anti, me soovime sul ikkagi väga iluse päeva ja tulgu sul ilus nädal.
3: Ja teile ka kõik.
1: Suur tänu nägemist. Homme jälle kell 7.15 on meil sünnipäeva mäng.
4: Ta mis ütlesid, Pille, et sinine esmaspäev saab hakata nagu ainult kohe hommikul või? No, et ma... see ei saa nagu nii, et pärast lõunal hakkab sinine esmaspäev.
2: Ma mõtlesin küll, et sinine esmaspäev, ma arvaks, et see väljend tuleb sellest. Ma võin muidugi eksida, aga et see väljend tuleb äkki. Sellest, et sul oli raju nädala vahetus, siis sa ei ole ennast esmaspäevaks veel kosunud. Hommikul ära, et ei, see peab arvad.
4: Ma arvan, et see ei ole nagu pidutsemisega alati seotud.
2: Või no igal juhul kuidagi nädala esimene päev, et juba see päev algab juba kuidagi niimoodi, et sa ei saa nagu, sa ei saa sellesse arginädala rütmi veel sisse.
1: Aga meie läheme nüüd pere nõukogusse peale pooltunni uudiseid ja pere nõukogus me hakkame täna rääkima ja kui tihti vaatad oma postkasti sisse.
2: See tähendab, et see on see postkast, mitte see meili post.
1: Ja füüsiline post. Mitte meil, aga ikkagi see, mis sul on seal kodu uksega, jah.
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.
1: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja Flameco Camper.ee.
4: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
8: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Noormees, näidake oma kotid ette.
10: Ma ei näita oma kotte ette.
11: Milles probleem on?
9: Näida kotte näidata.
11: Te ei taha oma kotte näidata.
10: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinuja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
15: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
17: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.

0: tere hommikust. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Ministeeriumi peaspetsialist Priit Tuuna ütles, et viimastel aastatel pole küll sarnast olukorda ette tulnud, kus oleks pidanud seadma töö- ja puhkeaja nõuetele erandi, mis ei tähenda aga, et me ei peaks sellisteks olukordadeks valmis olema. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Narva maanteel liigub joobe kahtlusega juht, kes oli sõitnud ka majja sisse. Esialgse info kohaselt sõitis juht täpsemalt Narva maanteel maja vitriini, kuid lahkus autoga sündmuskohalt kesklinna poole. Sõidukijuht jõudis seejärel Jõe tänavale, kus sõitis mõned minutid hiljem teepiirdesse ja tegi teise avari. Politsei- ja piirivalveameti pressiteenistusest märgiti, et juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel ja toimingud veel käivad. Turismi tipkuu ehk juuli statistika näitab, et väliskülaliste eelistused on muutunud Tallinna kesksemaks. Tallinnas lõi turistide arv juulis rekordi, samas pealinna ümbruses ja ka kaugemal pole koronakriisi eelne tase endiselt taastunud. Juulis moodustasid soomlased kolmandiku kõigist pealinna turistidest, neid oli 145 000 ehk veidi enam kui paarikümne tuhande võrra rohkem kui aasta tagasi. Soomlased peatuvad siin enamjaolt 9-8 ööks, külastuse ajendiks on nii meelelahutus, puhkus kui ka soodsam alkohol. Vene politsei vahistas Moskvas toimunud ametlikult lubatud meeleavaldusel umbes 60 inimest, kui need hakkasid skandeerima võimuvastaseid hüüdlauseid. Osalejad hakkasid hüüdma muuhulgas loosungeid vabadus poliitvangidele, ausate valimiste eest ja maha tsaar. Pealtnägijate hinnangul osales meeleavaldusel umbes 2000 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves, mitmel pool sajab vihma ja sooja lubatakse 11-15 kraadi. Ja liikluses ka patrull teeb tööd Tallinnas Peterburi teel, Tammsaare teel on juba kergemat sorti ummik ja samamoodi ka Gonsiori tänavalle ohutut liiklemist.
2: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust , kell on 7:36 saanud , raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud perenõukogusse .
1: Postkast , kui tihti vaatad oma postkasti sisse ?
0: aeg-ajalt vaatan , aga üldse mitte väga tihti ja kui ma sinna vaatan , siis sinna on päris palju mingisugust paberit toodud , enamjaolt on need mingid poodide reklaamid .
1: Mina ei vaata üldse , meil on peres kuidagi kujunenud nii , et see on mehe ülesanne ja kui ta on vahel olnud pikemalt eemal , siis ma mõtlen , oih , peaks vaatama , aga no ei ole seda harjumust , tema on ikka see , kes kirjad kätte toob .
2: Mina ei vaata sinna .
1: Sa ka ei vaata üldse ? Nii et sa ei teagi , võib-olla on see postkass sul mingid reklaamkirju täis .
2: No tõenäoliselt , seal hakkab mingi hetk hakkavad nad sealt vahelt nagu välja tulema .
1: Et äkki siis jääb silma , kui trepikotta astud .
2: ega trikk on selles , et kui sa neid ära ei võta sealt , siis sinna lõpuks ei mahu juurde panna .
1: Seda küll jah .
2: Nad peavad panema juba nad ise prügikasti .
1: Ja oli aeg , kui vaatasid iga päev , ma mäletan , kui mina elasin korteris , tõmbad oma trepikoja ukse lahti , vaatad korraks postkasti ja siis alles lähed üles . Meil on kuulajad ka kirjutanud ja näiteks Arvo on kohe esimesena pannud oma postkasti pildi ka , väga ilusa väikese majakese on tema siis oma aianajale teinud .
0: Age ütleb , et kontrollin postkasti iga kahe nädala tagant , kui prügikasti pean tühjendamiseks tee äärde postkasti kõrvale vedama , ma ei saanud aru .
1: Eks see sõltub ka sellest , kas sa tellid paberlehti .
0: Ja ta ütleb , ta elab maal , et maal on need tihti kuskil natukene eemal , mitte sul päris maja peal , aga võib-olla kuskil tükk maad eemal ka .
1: Meie postkast on ju maal bussipeatuses , tegelikult meil ei olegi postkasti , vaid tuleb minna bussiputkasse sisse , seal on suur laud ja laua peal on siis kõikidele külaelanikele tulnud kirjad ja ajalehed . Ja vanasti , kui me veel tellisime paberlehte , just ma mäletan , nädalavahetuse lehed käisid , siis see oli tegelikult väga ilus traditsioon , kui me läksime posti järgi. Aga nüüd on kuidagi niiviisi läinud , et kuna me töö juures saame tasuta ligipääsu kõikidele lehtedele , siis me pole enam lehte tellinud . Ja aga näiteks eks see vist käibki selle järgi , et Hanneli ütleb , et tema vaatab ainult reedeti , kui tema on tellinud Kroonika , noh ja siis võtab ta eks need reklaamid ka ära , mis sinna vahepeal nädala jooksul kogunenud on . Mõni pole meie küsimusest aru saanud , räägime oma meilipostkastidest ikkagi , aga üldiselt jah , inimesed ikka räägivad oma sellest tavapostkastist , mida nad siis pooljuhuslikult vaatavad või teinekord lihtsalt sisse piiluvad , et kas sinna on äkki midagi pandud . Aga on ka küllalt neid , kes igapäevaselt ikkagi klõpsavad korraks kaane üles .
0: Nojah , mõned ootavad ka sinna kogu aeg midagi , aga noh , mul pole siin midagi oodata , tegelikult ma tean , et üks mingi asi peaks tulema millalgi sinna postkasti . Hea , et rääkisime sellest , see juba ammu meelest ära läinud .
1: Võib-olla on sul mingi tähtaeg isegi mööda läinud siis niimoodi .
0: See võib ka niimoodi olla jah . Vot ei tea , ei ole seda kommet kuidagi sisse jäänud , kunagi oli küll väga tihti sinna piilumist , aga nüüd on see üha harvemaks jääva .
1: Ja ma ei tea , see kleepeka teema , et ärge siia reklaami pange , see on ka kuidagi nagu mööda läinud , aga toimib hästi jah .
0: Ja ma peaks ka selle tellima tõesti .
2: see on väga hea .
0: Niisama mingit asja ei taha , aga samas vahest on väga head mingid sooduspakkumised , vaatad opa tiim .
2: See ei ole tegelikult ei vaata .
0: Ei vaata jah no.
1: Kuule , aga vaatame korraks , millega sai hakkama eestlane , kes sõlmis sõpradega kihlveo Maltal ja kas sina oleksid valmis siis sellise ?
2: see kõlab juba halvasti , et kui sõbrad Maltal kihlveo omavad ,
0: siis üldiselt on see äge .
2: see ei saa ju hästi lõppeda ju .
0: aga mina , ma ei tea , vahel on tore teha igast mingit totrusi .
2: see ei lõppe hästi .
1: see ei lõppenud hästi .
0: kell on 7:40 saanud , oled raadioga Star FM .

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee
1: Star FM'i hommikuprogrammi kuuled, kell on saanud 7:47.
2: No mehed vedasid kihla.
1: No nii, mille peale?
2: 200 euro peale.
1: Oho.
2: Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis no. on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
3: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
2: teeme
3: mees.
2: Teeme pulli, teeme tralli.
3: Vabalt kahe sõtti eest riided ära võtta.
2: Võttiski, kas Muidugi. Sa teeksid? Kas ei. Sa julgeksid?
3: Asi ei ole julgemises, ma ei teeks. Jah,
2: Sina
3: ei...
2: sa oleksid tubli inimesaks
3: ma ei ole selline...
2: ei ole sünnis.
3: Ei, ma ei ole selline... kihla vedaja tüüp ka ausalt öeldes aga.
2: Ei no see käib ilmselt ikkagi mingisuguse piduse meeleolu käikus.
3: Tõenäoliselt jah.
2: Ja.
3: Aga ma ei ole ka siis sellisel hetkel vist kuskile ronima hakanud.
2: Ja.
3: Seltskonnas on alati keegi, kes on valmis seda tegema, nii et ma ei pea seda ise tegema.
2: Ei ole alati.
3: No elamasti.
2: Ja.
3: Üks tüüpidest on ikka see, kes näid, vai, teeb ära.
2: Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma, ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahv 1000 eurot.
1: Oi, ja. 800 euroga kohe miinuses.
3: Ja.
2: Just.
1: Täitsa alb kihlis.
3: See on alb investeering, jah, see ei tööta.
2: Lisaks sai ta veel kuu aega tingimisi, siis saadeti ta Maltalt välja, noh, ta pidi kohe esimesele lennukile pileti ostma, millega riigist välja sõidab. Minul meel meenus selle peale, kui kunagi, vaat ikkagi noorena sa teed mingisuguseid tobedeki ihlõdusid ja asju, aga kuigi siin on tegemist pigem minujaalist inimesega, sest see eestlane oli 51 aastane. Aga vist kõige suurem, noh, niimoodi kaude sarnane, kõige see ei ole väga sarnane, me olime Toilas sanatooriumis oma eelmise töökollektiiviga ja äkki mängisime kaarte, võibolla oli mingi muu mäng, noh, võtsime napsu ka ja siis oli see, et mida see peab tegema, kes kaotab.
1: Ja
2: siis mu tollane ülemus pidi siis selles suures saalis, kus me kõik istusime laudkondades ja mingi ansambel mängis ja inimesed tantsisid seal, siis tema ülesanne oli käpuli selle saalist välja minna ja mul mitte kunagi elus ei lähe mälust ära see, kui kiiresti mu ülemus suutis 4 käpakil selle läbi saali nüüd võt.
3: Keegi pand tähelegi.
2: Pandiilis aga see käis tõesti nagu no, et ole sattus väga loll ülesane isegi ei oleks tahtnud seal 4 käpuli olla aga näed, nüüd mäletan seda eluaeg
3: Vat jah, ei mäleta, millal oleks mängid viimati sellised mänge, mis nõuavad
2: mida sa pead tegema?
3: No, see ülesandeid tegema, jah.
2: No on ju muidugi niisuguse mänge on ju mitmeid.
3: Ei, on muidugi on. Pudeli mängud ja ma ei tea, mis igale sest.
2: Nüüd ma midagi rumalat aknast välja ja ma ei tea, astuma kellelegi ligi ja Oleme ikka kõik kunagi.
1: Ja, ma olen ikka aegalt selliseid kaardimänge mänginud ka, et kaotaja peab midagi tegema.
3: Aga no praegu ei tule küll ühtegi ette.
1: No võiks ju mängida üle pikka aja jälle. Saamegi kokku ja siis iga üks mõtleb midagi välja, kui kaota peaks tegema. Me oleme selle poistega teinekord päästes mõnikord niisama mänginud. Saab küll nalja, saab palju. No kes peab 10 kätekõrdus tegema, kes peab lume peal ingilid tegema, no sellises. Keegi läheb paljalt basseini, no see ei ole sünnis, no ei saagi niimoodi päästamendik teha, aga no mingid teisi sellised toredad asju on küll olnud.
2: Ja no siin on ikkagi lausa siseminister Maltal sõna võtnud, eks ole ja rääkinud enne, et see ei ole kohane käitumine ja kõik.
3: No, et see on nagu valitsuse tasandil ja riigi tasandil.
2: Jah, võtta, aga näed, eestlane kuulsaks ikka, kuigi see pidi sotsiaalmeedias pidi kusagil see video liikuma, aga selles mõttes ta kuulsaks ei saanud, et ütleme Delfi, kes sellest on nüüd lood teinud, nad ei ole ikkagi selle mehe ei nägu aga nime välja toonud.
3: Kahju.
2: Ja jääb lihtsalt ja. Selliseks legendiks.
3: Jah, muidu oleks vähemalt see, et kõik teavad.
2: Jah. Nii, sõbrad, meie liigume vaikselt selles suunas, hakkan juba kiikama ka, meil on ju võimatu küsimuse mäng tulemise, meil on igal nädalal on uus auhind, et kuhu me seekord tüürime, tundub siiski, et me tüürime... Kas me tüürime Andres sulle lähemale või?
3: No ikka, jah.
1: No ikka. No ikka jah. Väga lähedale.
2: Kõik üks mees, meil on Rakveres tulnud, on ju. Tundub, et siis on ikkagi Rakveres ka tulnud häid mõtteid meie hommikutesse tihedamini.
1: Ja kui sa ei saanud aru, millest Pille räägib võimatu küsimuse mängu auhinnast, mille me soovime sulle juba varsti ära anda, nii et sina tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja siis saad endale selle auhinna võita. Aga ma vaatan, külaline ka meil täna tuleb.
3: Muidugi. Laulu lahing on ju käima läinud.
1: Veronika tuleb meile külla. Tema on
3: Veronika Portsmuth tuleb meile külla, jah.
1: Laulu lahingu üks kohtunikest.
3: Ja?
1: Neile läks ju TV3 eetrisse suur saade käima.
3: Mm-hmm.
1: Ja ma ei tea, mis oli 3 tundi peaaegu pikk, päris pikalt kestis see saade.
3: Ei, no ma lähen alati ilmselt enne magama, kui see läbi saab.
1: Saame siis Veronikaga rääkida, kuidas siis on ja mis toimus ja ma saan aru, tegemist oli otse saatega. Eile, kui me seda hakkasid vaatama seda saadet alguses, siis tuli jääoki mängust mingi soendus umbes 3-4 minutit. Mingi väike viperus oli sees. Kuskilt näidati spordi ülekanded, kus siis seal tehti ja siis järsku oli tauker ekraanil niimoodi kõrv oli selle kuulari peal kuules, mis talle öeldi ja siis hakkas saada kõik otsast pihta. Et vahel juhtub otse saatega sellised viperus ja ka väga hästi tulid välja sellest.
2: Praegu on kõvasti mingisugust spordi teemat, et ta saaksid siin hommikul rallist rääkima, aga me olime nädalavahetusel kusagil sünnipäeval ja siis mees nõudis televiisorit ja jalgpalli maha.
1: No, Eesti koondis mängis Luksemburgiga, võitsid 1-0. Kui see ette rahvusliigas on 2 viiki, 1 võit, seda pole jalgpalli Eesti koondises, ma ei tea, mis ajast olnud. Meil on lausa jumala eest 5 punkti juba.
3: See video, kus noormehed siis pärast seal riietusruumis lausid ja tantsisid, et see läks päris viraalseks.
1: No jah, vaata, nende jaoks on see suur asi. Me oleme olnud selle jalgpalliga selline...
3: Pigem languses.
1: Languses, tahtsin öelda, jah. Et me oleme kogu aeg nagu languses olnud, nii et praegu on päris ilusti praegu läinud 3 viimast mängu, viik ja võit. No, no. See on ikka selles mõttes suur saavutus. Ma loodan ka, et
3: nad pole edasi. Pillel ei ole nii tühi pilk keesid.
2: Ei ole tühi pilk, vastu videimaks ja mõtleme, et homme on järgmine mäng. Kas teil on juba piletid ostetud, saab ju ise minna koha peale vaatama.
1: No peakski minema, hakkan sellega täna tegelema. Ma pole seda aega, no mina ei tea, kus aeg läheb kõik ära. Selles mõttes oli iivumale hea.
2: Aeg kaob, rõõmud jäävad.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
7: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
8: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
7: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
8: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
7: Vist ei jõudnud.
9: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
10: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
9: Lavadel alates 7. oktoobrist.
10: Piletid piletilevist.
11: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
10: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
12: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tuuteid nutikate hindadega.
10: Õhuvarskendaja, rätikud...
13: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit. Teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
14: Nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed.

0: tere hommikust. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem. Kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski, leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Ministeeriumi peaspetsialist Priit Tuuna ütles, et viimastel aastatel pole küll sarnast olukorda ette tulnud, kus oleks pidanud seadma töö- ja puhkeaja nõuetele erandi, mis ei tähenda ka, et me ei peaks sellisteks olukordadeks valmis olema. Turismi tippkuu ehk juuli statistika näitab, et väliskülaliste eelistused on muutunud Tallinna kesksemaks. Tallinnas lõi turistide arv juulis rekordi, samas pealinna ümbruses ja ka kaugemal pole koroonakriisi eelne tase endiselt taastunud. Juulis moodustasid soomlased kolmandiku kõigist pealinna turistidest. Neid oli 145 000 ehk veidi enam kui paarikümne tuhande võrra rohkem kui aasta tagasi. Soomlased peatuvad siin enamjaolt 9-8 ööks. Külastuse ajendiks on nii meelelahutus, puhkus kui ka soodsam alkohol. Politsei sai eile õhtul teada, et Tallinnas Narva maantel liigub joobekahtlusega juht, kes oli sõitnud ka majja sisse. Esialgse info kohaselt sõitis juht täpsemalt Narva maantel maja vitriini sisse, kui lahkus autoga sündmuskohalt kesklinna poole edasi. Sõiduki juht jõudis seejärel Jõe tänavale, kus sõitis mõned minutid hiljem tee piirdesse ja tegi teise avarii. Politsei ja piirivalve ameti pressiteenistusest märgiti, et juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel ja toimingud veel käivad. Ning Vene politsei vahistas Moskvas toimunud ametlikult lubatud meeleavaldusel umbes 60 inimest, kui need hakkasid skandeerima võimu vastaseid hüüdlauseid. Osalejad hakkasid hüüdma muuhulgas loosungeid vabadus poliitvangidele, ausate valimiste eest ja maha tsaar. Pealtnägijate hinnangul osales meeleavaldusel umbes 2000 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma ja sooja 11-15 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
2: Ja liikluses ka Tallinnas ummikud Peterburi teel, Suur Sõjamäe teel, Laagna teel, Pallasti tänaval, samuti Gonsiori tänaval, Narva maanteel ummik, ka Paldiski maanteel, Linnu teel, Tammsaare teel, Mustamäe teel, Kadaka teel ja Akadeemia teel on ka ummikud ohutut liiklemist.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 8:08 on saanud , kell oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm tervitab sind , meie hakkame sulle tutvustama võimatu küsimuse mängu auhinda .
1: ja võib-olla juba siis , kui ma ütlen sulle , et me mõtleme moemaru peale , tead , et me oleme mõtetega Põhjakeskuses .
0: just nimelt , Rakvere Põhjakeskus on välja pannud 50-eurose kinkikaardi ja saad siis minna ja moemarust osa võtta ja mitmetes põhjakeskuste kauplustes on moeampsud 20-25% soodsamad .
1: ja Kennet Pärlin on see mees , kes seal on siis laupäeval , 10. oktoobril pannud ühe vinge moeshow üles . meie seda meest tunneme , meie seda teame , et tema leiab ilusad riided üles küll , on meidki ta riietanud , nii et sul tasub minna vaatama seda moeshow'd , mis 10. oktoobril toimub , sest modellideks on inimesed meie endi seast , ei ole ilmtingimata mingid tippmodellid , vaid on tavalised inimesed ja võib-olla annab see ka sulle natuke rohkem inspiratsiooni , kui sa tahad endale näiteks uusi riideid leida .
2: aga esinejaid on ka 10. oktoobril ehk siis laupäeval astuvad lavale näiteks Aalika ja ka Sam aga lisaks veel laul versus tants avahooaja võitnud 11-aastane staar Mai Ringo .
0: No näed.
1: Ja, et selline moepidu igas mõttes , laulud , tantsud , moeshow ja meie käes täna siis Põhjakeskuse 50-eurone kinkekaart , et saaksid endale sealt mõne kingituse ka osta või lubada .
3: sügis on käes , lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub . Reha jääb hätta , siis võta stiili lehepuhur , akulehepuhur , kerge , vaikne ja mugav . bensiinimootoriga lehepuhur , kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega . puhu puhtaks ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee .
4: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
5: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi , kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
6: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus , 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip , osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
7: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
8: kaubamajas käib osturalli . esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes . osturalli kaubamajas .
9: kui aken , siis Plasto . Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid . nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa . vali Eestis toodetud kvaliteet . Plasto , aknad põlvest põlve . vaata lähemalt plasto.ee .
10: seikle koos Magiaga . osta 3 Magia kohukest , registreeri ostutšekk magia.eu ja võida ägedaid auhindu . peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi . lisaks võida Lego komplekte , Magia kohukesi ja teisi auhindu . osta 3 , registreeri , võida .
11: Magia , seiklus algab siit .
12: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka .

0: oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee

0: väga hea pakkumine.
1: Tere.
2: Tere hommikust, äkki on televiisor.
1: Ei, aga elamik inimesi on mõelnud, et see asi tuleks kodus välja vahetada, kuid tavaliselt jääb see tegemata.
3: Ja tere hommikust.
2: Tere.
1: Tere.
2: Tapeetimine.
1: Ei.
3: Ha. Ja hallo.
4: Tiivan.
3: Tiivan. Ei ole. 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Hallo, tere hommikust.
4: Tere hommikust. Äkki kodukindlustus.
3: Ei.
0: Ei.
3: Aga tõesti on enamik inimesi mõelnud, see asi tuleks kodus välja vahetada, kuid tavaliselt jääb see ikkagi tegemata millegi pärast. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Kohvimasin.
1: Kohvimasin.
0: Ei.
3: Vaata, kui palju asju on inimestel vaja välja vahetada tegelikult.
0: Jaa.
3: Hallo, tere.
2: Suitsu Andur.
0: Ei.
3: Ja hallo.
2: Tere hommikust.
3: Tere.
2: Wifi varooli.
3: Ei. See muidu wifi varooli vahetamine polegi enam nii lihtne. Vanasti said ikkagi toksid sisse, nüüd on mingi, ma ei tea, vähemalt mul. Ma haaksin proovima, ei, kui keeruline. Tere hommikust. Hallo.
0: Mis sul tuleks välja vahetada, aga sa ei viitsi seda ette võtta vist.
3: Tere.
4: Äkki veeboiler.
3: Ei ole veeboiler ka.
0: Kui sul on see asi muidu korra ostetud täpselt selline, nagu sulle meeldib, kas siis võib juhtuda, et sa tahad teda välja vahetada, sest et ta on vana?
3: Jah. Yeah. Tere.
2: Tere amikust. Kiin Vanni Kardin.
3: Ei. Vanni Kardin ka ei ole.
0: Hea pakkumine.
3: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number ja enamik inimesi on mõelnud, et see asi tuleks kodus välja vahetada, kui tavaliselt jääb see tegelikult tegemata. Tere hommikust.
4: Tere hommikust, pakun tiivan.
3: Ei ole tiivan. Mm-hmm. Aga tiivan on jah, selline asib saaegalt ikkagi välja vahetada.
0: No ja tiivan nagu kulub kuidagi selgelt, on ja.
3: Tere.
4: Tere, pakun
3: köögimööbel.
1: Köögimööbel,
3: ei. Ei ole köögimööbel ka.
0: Võtta köögimööblit naljalt vist inimesed ei vahetage.
3: Hallo, tere.
4: Madrats.
3: Madrats, väga hea pakkumine, ei ole õige. Ei ole madrats, kui iga võiks aega välja vahetada. Tere.
4: Tere, äkki tekkist.
3: Tekk, ka jälle.
0: Ja. Jälle, hea pakkumine.
3: Pakkumine ei ole tekk ka.
0: Ja.
3: Kuigi tekki võib ka, jah.
0: Lähme
3: aga rasi. Tere hommikust.
4: Tere, kardinad näiteks.
3: Ei ole kardinad. 63 66 200 meie number. Ja hallo, tere.
4: Tere, pakku küll ka.
3: Ei. Ei ole küll. Vahepeal olime nii lähedal. Tere.
1: Hallo.
4: No kui ta ei ole vann, ei ole abikoosa, siis ma ei tea.
3: Siis sa ei tea. No need kumbki ka ei olnud, tõepoolest. 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Hallo, tere hommikust. Ja tere.
2: Tervist. Pakun sügav külmik.
3: Ei ole, külmik. Ei ole, ei ole, ei ole. Me võime köögist üldse ära tulla tegelt.
0: Ja.
3: Hallo, tere hommikust.
2: Hallo, tere hommikust. Voodi.
3: Voodi ei ole õige, aga on ka jälle lähedal. Uh-huh. Noh, mis seal voodis?
0: Mis siis nimetamata jäi?
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust, ma pakun padi.
3: No muidugi, loomulikult. Tekid, madratsid, kõik tulid, aga patt ei tahtnud keegi millegult öelda. See tähendab seda, et inimesed vaheta patju välja tihti.
0: Ei vaheta, jah, mina ei ole väga pretensioonikas, ma leian kodust alati, noh, mul ei ole oma kindlat patja, aga meil jälle on väga kindlalt oma patja.
1: See ei ole, jah. Mitte ainult padja suhtes. Selles mõttes ma ei sa mõista.
0: Sul on oma kindel patja või?
1: Mul on jah, aga ma ei ole ka mingit erilist spetsiaalset patja endale hankinud, mis on, ma ei tea, mingisugust tatrast ja kaameli karvast ja ma ei tea, millest tehtud.
3: Kuidas meile helistajal on?
4: Mul on ka ikka oma kindel ja lemmik.
3: Aga oled padja välja vahetanud viimasel ajal?
4: Ikka, et kui natuke vaju pere, siis tuleb ikka uus asemele.
0: Vaat siis?
3: No võt,
0: sul on siis ilmselt mingi kindlat tüüpi padi, jah?
4: No ma eelistan seda Tormeod ikka.
3: Naa, okei.
0: Okay. Ma olen pannud tähele, kui suvel mul käivad külalised, siis sageli tulevad inimesed oma padjaga. Kuule, ma tahan, no, ei sa võid oma padjad ära võtta, mul on oma padi kaasas, eks? Et see on no, küll nagu paljudel niisugune kindel.
3: nii, kell on saanud 8.22, meie võitjale palju õnne, jää liinile, ma räägin sinuga eetri välist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab, meie aga teeme ära pooltunni uudised. Ja siis veel jääme külalist ootama, kella 9 ajal tuleb meile suure laululahingu kohtunik Veroninga Portsmut külla. Saame tema sellest eilses suures saates rääkida.
0: Eile see pihta hakkas, ja. Ja, nii et jagame emotsioone.

0: ja aga millest me kohe räägime , võtame elektriautoga ette või sellepärast , et mina sõidan elektriautoga , Jürgen ei sõida . ja Pillel , ma ei tea , millega see auto üldse sõidab , õhust ja armastusest .
1: kondi mootoriga .
0: või lükkab jalgadega
1: seda .
2: Pille on jah nagu see Flintstone .
0: kohe räägime sulle , ole raadio ka Star FM .

0: muutnud täiesti Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee
1: Ilmateadet vaatasid? Eesti tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaani aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni miinus 45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
4: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
8: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
9: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
10: See on lastekas!
9: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
11: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.

0: tere hommikust. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Narva maanteel liigub joobekahtlusega juht, kes oli sõitnud ka majja sisse. Esialgse info kohaselt sõitis juht täpsemalt Narva maanteel maja vitriini sisse, kuid lahkus autoga sündmuskohalt kesklinna poole edasi. Sõiduki juht jõudis seejärel Jõe tänavale, kus sõitis mõned minutid hiljem tee piirdesse ja tegi teise avarii. Politsei ja piirivalveameti pressiteenistusest märgiti, et juhtunud täpsemad asjaolud on selgitamisel ja toimingud veel käivad. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem, kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski. Leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Ministeeriumi peaspetsialist Priit Tuuna ütles, et viimastel aastatel pole küll sarnast olukorda ette tulnud, kus oleks pidanud seadma töö- ja puhkeaja nõuetele erandi, mis ei tähenda ka, et me ei peaks sellisteks olukordadeks valmis olema. Turismi tippkuu ehk juuli statistika näitab, et väliskülaliste eelistused on muutunud Tallinna kesksemaks. Tallinnas lõi turistide arv juulis rekordi samas pealinna ümbruses ja ka kaugemal pole koroonakriisi eelne tase endiselt taastunud. Juulis moodustasid soomlased kolmandiku kõigist pealinna turistidest. Neid oli 145 000 ehk veidi enam kui paari kümne tuhande võrra rohkem kui aasta tagasi. Soomlased peatuvad siin enamjaolt 9-8 ööks. Külastuse ajendiks on nii meelelahutus, puhkus kui ka soodsam alkohol. Vene politsei vahistas Moskvas toimunud ametlikult lubatud meeleavaldusel umbes 60 inimest, kui need hakkasid skandeerima võimuvastaseid hüüdlauseid. Osalejad hakkasid hüüdma muuhulgas loosungeid vabadus poliitvangidele, ausate valimiste eest ja maha tsaar. Pealtnägijate hinnangul osales meeleavaldusel umbes 2000 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma ja sooja tuleb 11 kuni 15 graadi. Ja Waze andmetel on Tallinnas päris korralikud ummikud, nii et varu aega, kui pead kusagile liikuma, kui midagi põnevat liikluses märkad, märgisi kindlasti rakendusse Waze ka ära.
2: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , sind tervitab , kell on 8:36 saanud .
1: eestlane ei armasta elektriautot .
0: no ma ei tea , kes seda nüüd niimoodi siis ütleb .
1: uuring ütleb no. , kui vaadata .
0: valetavad .
1: ei valeta muideks , ei valeta , kui Euroopa Liidus on täiselektriline auto juba iga viies sõiduauto no. , siis Eestis iga 13.
2: no vot .
0: jah , aga siin olgem ausad , et elektriauto on siis täitsa OK , kui sul on oma elamine või on kortermaja ees ka sul see laadija , kuhu sa saad selle pistiku kohe pista , sest muidu sa pead käima nendes avalikes laadijates , seal on natukene kallim ja teinekord järjekord ja nii edasi , nii edasi . aga mina oma elektriautoga olen küll äärmiselt rahul , ma olen tõesti rahul , eriti veel vaadates praegu kütuste hinda , siis ikkagi niivõrd palju soodsam on sellega sõita .
1: on jah ?
0: jah , on küll .
1: no ja räägid sina , kes sa tegelikult sõidad päris palju , sa tuled hommikul Rakverest siia Tallinnasse , sõidad tagasi ka ja. Ja saad siis kõik sõita , ilma et sa peaksid muretsema , et
0: ei,
1: oi , kas jagub . harjumus on see , et õhtul lähed koju , paned pistikusse nii-öelda .
0: üle päeva , kui ma ei tee pikki sõite , kui ma vahepeal Pärnus ei käi . no elektriautod on erinevad , mõnel on vähem seda range'i nii-öelda , mõnedel on rohkem , mõnedel on suuremad akud . et kuidas kellelgi , minul on päris okei kilometraaž sinna , ma saan peaaegu 600 kilomeetrit sõita . talvel küll natuke vähem .
1: ma mõtlesingi praegu , et talvel külmale ajale , kas siis .
0: see on kindlasti vähem , ma arvan seal 500-400 .
1: see , et me ei ole elektriautot laialt omaks võtnud , on selles mõttes natuke võib-olla üllatav , et kui elektriautod tulid , see oli mingi aasta 2010 , siis tegelikult Eestit peeti nagu selliseks elektriautode teerajajaks , siis meil olid need väga popid , ma mäletan , et tegelikult oli ka mingisuguseid soodustusi minul abikaasa ajas ilmsesti peale , et kuule Pille , et noh , sa ikka vaheta nüüd oma auto välja ja võta ikka kindlasti elektriauto ja sulle see väga sobib . no mina autovahetusega küll hakkama ei saanud , aga on mitmeidki selliseid asju jah , kus me oleme , minule tundub , no kasvõi kui me oleme rääkinud mingist digi või IT asjadest , et kuidas Eesti on olnud teerajaja , aga otsa lahti teinud , aga siis kuidagi ei ole ise sellega enam nii suurelt kaasa läinud .
2: me oleme isegi Lätist ja Leedust taga .
1: ja no
2: isegi seal on rohkem elektriauto tarbijaid .
1: väga vähe on neid riike , kes veel nirumad on kui meie .
2: Poola .
1: No Poola ja .
2: Tšehhi , Kreeka , Slovakkia , Horvaatia .
1: aga kui sa võrdled noh naabritega , siis soomlastel on hoopis teine seis , nende seas on juba elektriauto väga populaarne on ju .
2: Taanlastel on peaaegu kõik autod elektriautod
1: jah , 80% autodest on elektriautod Taanis .
2: nojah , aga järelikult nendel on siis kuidagi ka riigi poolt see soositud ja võib-olla need laadimisvõimalused on paremad ja ehk nad saavad siis mingisugust noh , nii nagu meilgi mingisugust dotatsiooni või mis iganes toetust , et neid elektriautosid endale soetada . ja tundubki , et seal on ju see , et 80% autodest on elektriautod , aga seal ju inimesed sõidavad jalgrattaga massiliselt . sellel ju täpselt samamoodi nagu näiteks Hollandis , siis Kopenhaagenis nüüd käies , et see jalgrataste liiklus on seal ikka täiesti noh , peaaegu ütleks rohkem kui autoliiklus
0: ja keegi küsib ka , et palju mul see elektriarve on , siis ühes kuus kirjutab Whatsappi ja ma ei varja , ma sain eelmise kuu elektriarve täna kätte , 399 eurot on mul kokku elektriarve majapidamises .
2: palju sealt auto on ?
0: ma ei oska niimoodi sul täpselt arvestada , aga ma pakun , et umbes 200 või 200 juurde , aga ütlen veelkord , ma sõidan igapäevaselt üle 250 kilomeetri koos linnasõiduga , mõnikord 300 päevas .
1: Ja.
0: See teeb kokku , ma sõidan 5000 kilomeetrit ühes kuus ja ma arvan , et selle eest 200 eurot maksta nagu kütuse peale justkui ei ole väga palju .
2: no ei ole tõesti jah .
0: kui sa arvestad selle kütuse peale
1: ja.
0: Kiiresti , noh ütleme , kui mul see eelmine auto , mis mul oli sisepõlemismootoriga , võttis 10 liitrit 100-le , noh on väiksemad , aga see võttis 10 liitrit 100-le , siis sa umbes 200 liitrit läheb , see umbes 400 siis tuleb veel umbes , kui me ütleme ei . Ma mõtlen , kui on noh , kui sa sõidad 5000 kilomeetrit on ju , 10 võtab 100-le , 500 liitrit kütust umbes
1: no, . sa oled pöörane sõitja . ma ei ole ka võimeline praegu .
0: ei , see on umbes jah , see ikkagi ja. ei noh , siis ikkagi jah . see vahe on päris märgatav jah .
2: kellel liiga vähe , et mingeid tehteid hakata tegema praegu .
1: kui ma praegu kuulan , kui palju tegelikult Andres maha sõidab , siis ma ei imesta , et autosid nii tihti vahetab , sellepärast et sul on see läbisõit tuleb sul iga aastaga ikkagi päris pöörane .
0: milleks auto on , siis auto ongi sõitmiseks , ma arvan .
2: tal hakkab igav lihtsalt . tahab uut autot jälle. Ei. Jama jälle, natukene võiks vahetada.
1: Võib siin natuke Andrese autost rääkida, kui me nüüd olime Hiiumaal, siis oli meil üks niisugune õhtu, kus Andres otsustas ka õlut juua ja siis kolleeg, kes siis ei joonud õlut, läks rooli. Ma olin õnneks tagapingil. Sellepärast, et see, kuigi olle see, ma olin juba tagapingil Hiiumale minnes, siis Andres näitas kõik, mida see auto oskab ja sõidab ise ja kõik, aga rooli minnes, see on selline elektroonika, kui palju oli seal nuppe, no ma ei tea, tahad umbes kojamehi liigutada või tulesid panna, siis otsi seda sellest IT-arvutist, võhikuna sa esimese hooga ei leia tegelikult neid asju ülesse.
2: Seal oli põhiprobleem see, et vaata, kui sa Mercedesega sõitnud ei ole, siis nende käigu kang on rooli küljes ja siis esimese asjana sa ei leia seda üles. Just. Sa ei tea, kuidas edas pidi tagurpidi sõita. Aga täna on üldse veidre autodel on need käigu kangid. Iga üks proovib.
0: Mõnel on nupp seal kuskil keskel ja see on jah.
2: See on nagu mingi võistus, et kes leiab veidrama mooduse, kuidas käiku vahetada. No, see on nagu, kui sa sõidad selle Bolt Drive'ile, siis osadel autodel on üldse, et anna andeksega, ma ei saa midagi aru.
0: Jaa, aga kell on saanud 8:42.
1: Räägime kodudest ka ja sellest, kui palju eestlasi elab üürikodudes.
0: Ilusat hommiku jätku koos Raadio Kastar FM.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, kell on 8:50 saanud, raadio on Star FM, mida kuulad?
2: Kalamajas.
1: Nii?
2: Müüdi suvel Eesti kõige kallim korter.
3: Kalamajas?
2: Kalamaja esimeses kõrghoones.
3: Ma arvan uks, et kõige kallim korter on kusagil kõrghoones, aga mul ei löö praegu see kõrghoone kalamajas silm ette.
2: No vat. Aga arva ära siis, mitme miljoni eest läks see suur korter?
3: Mitme miljoni eest või?
2: No jah.
3: Ma oleks esimese aga veel miljon, aga...
2: Me räägime ütlesin... kõige kallimust korterist Eestis.
3: Sver, ma ei tea nendest kallitest korteritest suurt midagi. No, ma ütlen sulle siis 3,6 miljonit.
2: Peaaegu, ligi 4 miljonit eurot tõepoolest. Aga kui suur?
3: 380 ruutmeetrit.
2: Väga hästi, 340 ruutmeetrit ja see on siis terve korrus.
3: No
2: terve
3: jah.
2: Korrus müüdi maha.
3: Et see, all on siis palju pisiksi korterid või?
2: Jah. Ja... 340 ruutmeetrit on korter ja pea sama suur on teraska.
1: Osso, püha taevas. No tegelikult äge ju, aga no kus, seda, kus see raha võetakse?
2: Ja ilus ilma puhul avanevad siis vaated merele ja vanalinnale.
1: No tore.
2: Kena ju. Ma arvatsin kuskil seal äkki seal Noblesseri kandis.
3: Räägime tavalistest inimestest. Räägime. Tavalistest inimestest, kes ei saa endale selliseid uhkeid asju lubada, kes võibolla, et peavad isegi elama üürikodus.
2: Oi,
3: aga mõne jaoks on see oi, mõne jaoks mitte.
2: Ma elasin siin vahepeal üürikodus.
3: Ja. Oli oi.
2: Ei olnud, üldse mitte. Aga kallis oli.
3: Kodu
2: lõpuks oli ta ikkagi kallis selles mõttes, et kui sul on vähegi võimalus saada laenu ja osta endale korter, siis see kuumaks on igal juhul odavam kui minna praegu üürikorterisse, sest üüri hinnad on ka ju tõusmas kogu aega.
1: No aga vahel ei ole võimalik saada laenu ja siis sa oledki natukene sund seis.
2: No jah, aga siis sa pead hakkama vaatama korterid, mis ei ole võibolla siin kesklinnas ja mis jäävad järjest kaugemale ega nende ostmistega on ju sama lugu. Ega sul on siin südalinnas ja kesklinnas ja nendes...
1: On kallis.
2: Nendes piirkondades, kuhu sa võibolla väga tahaksid tulla, on ikkagi praktiliselt võimatu endale korterit saada. Kui sul ei ole olnud näiteks varem mõnda kinnisvara, mida maha müüa või kui sul ei ole sellist stardikapitali ja siis minna panka ja öelda, et ma tahan endale kesklinna korterit osta, no siis üldiselt ei mängi välja.
3: No et üldse korterit osta, eile ma lugesin mingit lugu noortest, kes siis, et kui meeletult peab pingutama, et seda kasvi seda esimest sissemakset kokku teenida ja koguda. Aga kõige suurem üüriturg kõige paremini läheb Tartu maal ja kus ole suvitav on öeldud mitte Tartu linn, vaid siin on öeldud just nimelt Tartu maa, et arvaks et see on ikkagi ülikooli ja tudengitega seotud, võibolla siis lihtsalt sellest, et no, see Tartu maa algab õnneks nii linna lähedal juba, et äkki seal on siis see kõige suurem ja soodsam üüriturg. Aga teine asi, mis sellest selgelt välja tuleb, on vanus, et kui sa oled noor inimene, näiteks 18-29 aastaste inimeste seas elab tegelikult kolmandik üürikodudes. Mm. Ja mida vanemaks sa saad, seda väiksemaks see protsent jääb. Nii et sina, kes sa oled nüüd meil juba vanuseklassis 40-49, noh, sinu vanuses inimesed on pigem kusagil võibolla iga kümnes saatud
2: no
3: üürikasse.
2: Aga sina selles vanemas ja sa oled nõus kolima ka näiteks äärelinna.
3: Seda küll.
2: Või kaugemale.
3: Seda
2: aga,
3: küll.
2: Aga kui sa oled seal 20-ndates, siis sa kindlasti ei taha seda.
3: Ja mul on sõbranna laps, kes üürib vanalinnas mõnusat korterit, aga no viie sõbraga koos. Mm-hmm. Ongi suur korter, eks ole.
2: Kommuuni elu
3: ja noorel inimesel on see äge ja viie peale suudavad nad selle korteri kinni maksta ka.
2: Ja, aga siis kui 30 kukub, sa ei taha enam seda kommuuni elu.
3: Ja,
2: see... Siis hakkad kinnisvara kuulutusi vaatama ja mõtled, kuidas saaks.
3: Väga nõus sellega, ja. Et Tallinnas näiteks elab üürikodudes ligi viiendik elanikest on Tallinna linnas üürikodudes.
2: Täna on see üürimine ka keeruline, selles mõttes, et esiteks on väga palju erinevaid nõudeid on ja teiseks on see, et selleks, et üürikorter endale saada, siis sa pead korraga välja käima mingi tohutu summa, sest et seal on umbes, et mingi tagatis ja siis see on mingisugune veel maakleri tasu ja siis veel ühe kuu üür ette ja eks siis sul on, põhimõtteliselt vaja nagu 3 kuu üür saada korraga kokku, et siis see ühe korra välja käia.
3: No aga ütleme, et siis ma ei tea, üürid 500 euros korterit,
2: no.
3: Siis peab sul olema 1500 eurot.
2: Tõsi.
1: Ja. Aga meie nüüd liigume vaikselt täis tundi ja jääme ootama külalist, mille tuleb külla tõepoolest Veronika Pornsmut. kuidas hääldatakse niimoodi, Sportsmut. Ja tema on siis kohtunik ühes väga toredas TV3 suur saates pühapäeviti, mis eile algus sai. See on suur laululahing ja saame sel teemal rääkida.

0: Softrendis on aasta lõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
1: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Ega näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta bauhof.ee.
3: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saab tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Õige mees ei tunne külma aega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
7: Nutikad hinnad ka raudtas. Kärher kõrgsurvepesur K4 179 eurot. Makita akulehepuhur 115 eurot. Ja Skill puutöömasin 249 eurot. Osta ka raudta.ee.
8: Mis on armastus?
9: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
8: On ta tingimustega või tingimusteta?
9: Armastus on tingimusteta.
8: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikust diskursusest.
9: Jah.
8: Asete püssi käite jahil.
9: Paneme ka nõusid masinasse.
8: Õigesti.
9: No, loomulikult. Nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
8: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
9: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
8: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
9: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboks ja kõned millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
8: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
9: Naine on vaba.
10: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
11: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
10: Lavadel alates 7. oktoobrist.
11: Piletid piletilevist.
12: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
13: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
14: Tegutse täna! Soojapidava

0: tere hommikust. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Narva maanteel liigub joobekahtlusega juht, kes oli sõitnud ka majja sisse. Esialgse info kohaselt sõitis juht täpsemalt Narva maanteel maja vitriini sisse, kuid lahkus autoga sündmuskohalt kesklinna poole edasi. Sõiduki juht jõudis seejärel Jõe tänavale, kus sõitis mõned minutid hiljem tee piirdesse ja tegi teise avarii. Politsei ja piirivalveameti pressiteenistusest märgiti, et juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel ja toimingud veel käivad. Kliimaministeerium soovib, et erakorralistes olukordades tohiksid kutselised autojuhid töötada tavapärasest kauem, kuigi pikem tööaeg suurendaks ka juhtide väsimust ja liiklusõnnetuste riski. Leitakse, et see on siiski vajalik, et vältida võimaliku elutähtsate kaupade tarneahela katkemist. Ministeeriumi peaspetsialist Priit Tuuna ütles, et viimastel aastatel pole küll sarnast olukorda ette tulnud, kus oleks pidanud seadma töö- ja puhkeaja nõuetele erandi, mis ei tähenda ka, et me ei peaks sellisteks olukordadeks valmis olema. Turismi tippkuu ehk juuli statistika näitab, et väliskülaliste eelistused on muutunud Tallinna kesksemaks. Tallinnas lõi turistide arv juulis rekordi samas pealinna ümbruses ja ka kaugemal pole koroonakriisi eelne tase endiselt taastunud. Juulis moodustasid soomlased kolmandiku kõigist pealinna turistidest. Neid oli 145 000 ehk veidi enam kui paari 10 000 võrra rohkem kui aasta tagasi. Soomlased peatuvad siin enamjaolt 9-8 ööks. Külastuse ajendiks on nii meelelahutus, puhkus kui ka soodsam alkohol. Vene politsei vahistas Moskvas toimunud ametlikult lubatud meeleavaldusel umbes 60 inimest, kui need hakkasid skandeerima võimuvastaseid hüüdlauseid. Osalejad hakkasid hüüdma muuhulgas loosungeid vabadus poliitvangidele, ausate valimiste eest ja maha tsaar. Pealtnägijate hinnangul osales meeleavaldusel umbes 2000 inimest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on pilves, sajab vihma ja sooja tuleb 11-15 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee
2: Ja liikluse vaatame ka üle. Liikluses on päris korralikud ummikud. Avariid on ka juhtunud Laagna teel, on liiklusõnnetus seal ka ummikule, siis tähelepanelike autojuhti. Ja lisaks on ka juhtunud liiklusõnnetus Suursõjame tänaval, seal ka suuremat sorti ummikud ka Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, Järve Vana tee alguses, samuti ka Kontsjuri tänaval, Vilmsi tänaval, Narva maanteel, Merepuiesteel, Tehnika tänaval ja ka Tamsaare teel ja Sõpruse puiesteel on ummikud.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , oled raadioga Star FM , kell on saanud 9:10 ning meil on hea meel tervitada meie külalist . meil on täna külla tulnud kohtunik , TV3-e suursaate Laululahing 2026 üks püsikohtunikest ja Veronika Portsmuth on meil külas , tere hommikust !
1: tere hommikust !
0: no megamaraton saade on nüüd esimene selja taga , see on otsesaade üle 3 tunni , no pluss ma kujutan ette , kohtunikul ikkagi daamil vaja krim teha , soengud , riietumine , sa oled pool päeva eile pidid panema suure saate alla .
1: ja no oma poolest päevast ma ei räägigi , aga need , kes esinema tulid kaugematest kohtadest , nemad ärkasid ju enne Kukke ja Koitu , nii et selles mõttes kõik , kes seal saates osalevad , panustasid sinna juba esimese korraga väga-väga palju , nii et ja see vibe oli väga äge , nii et energiat ei tundunud , et inimesed on tühjaks jooksnud , nii et
2: said siis natuke magada ka või oli kogu aeg koorimuusika helises kõrvades ja muudkui ärkasid üles ja mõtlesid , et oled endiselt veel seal ?
1: Kuule , koorimuusika ikka heliseb kogu aeg kõrvades , nii et aga magada sain muidugi hästi ja süda oli rõõmus , et tegelikult etteasted ju olid ägedad ja minu jaoks esimakordne kogemus , et muidugi olen olnud koori konkursside žüriides , aga selline
2: see on nagu teistmoodi
1: ja teistmoodi küll , aga eks nipet-näpet sai seal antud ka näpunäiteid võib-olla , mida parendada , aga minu arvates väga äge , et sellist asja üldse tehakse .
2: Eesti koorimuusikal läheb vist tegelikult ju hästi või noh , me siit-sealt ikka kuuleme , kuidas me aeg-ajalt jälle toome mingisuguseid auhindu ja .
1: Jaa , koorimuusikal läheb hästi ja tekkinud on väga palju uusi kollektiive jätkuvalt , et algas ju laulupeole registreerimine ja inimesed otsivad uusi nüansse koorimuusikas ja selles mõttes see laululahingu formaat avabki neid piire , et meie ju tunneme ikkagi klassika ja ma ei tea , Erne Saksa ja Mart Saart , et nüüd minnakse ikkagi levimuusikale kättpidi külge , et ja see annab nii palju värvi ja elu ja ka lauljatele rõõmu tegelikult avastada seda kõike , popi ka .
2: Saab siis igast laulust teha nagu kooriversiooni või ?
1: Ikka
2: kui sa eile kuulsid , kas oli see tunne , et vot näed , sellest laulust annab ka teha täitsa korraliku kooriversiooni .
1: jaa , aga veel kord , eile ütlesin saates ka välja , et tegelikult ma ootan veel julgemaid lähenemisi , veel julgemaid krutskeid nende klassikalisemate lugude puhul , et saab väga ägedat touchi anda , et Taanis õppisin Kuninglikus Muusikaakadeemias , seal ikkagi anti väga palju erinevaid värve klassikalisele popile , nii et ma tõesti olen põnevil , mis edaspidi need saated toovad .
3: mida sina siis žürii liikmena ennekõike hindad , kas just nimelt neid krutskeid , mis sa nimetasid , või ikkagi oot-oot , kuidas kõlab , kuidas lauldakse , mis see olulisem on ?
1: eks dirigendi vaade või nii-öelda see pilt , et mida sinna lavale tuuakse , see tegelikult on väga oluline , see annab sulle juba väga hea stardipositsiooni , eks ju , et mis teose sa sinna valid , aga muidugi ma hindan seda , kuidas koor laulab , kui keeruline see seade on ja kuidas nad sellega hakkama saavad ja muidugi nüüd on need kaptenid justkui kooride ees , et ka nende dominantsus tegelikult ju loeb , et palju siis tegelikult seda kaptenit kasutatakse ja palju on kooril üldse ruumi seal midagi teha peale lavalise liikumise .
0: no ja jah mm-hmm. aga tegelikult seal saab huumorit ka ju saates , ma vaatasin eile , selles mõttes vaatasin siit natukene järgi , Tanja esitas laulu Kaunid baleriinid ja seal olid tõesti kaunid baleriinid , seal oli näiteks minu sõbra isa Jaak , saadame talle tervitused , selline suur poiss , minust suurem , ilusad roosad retuusid jalas ja tegid kõike seal baleriini liigutusi , et see oli ju väga tore tegelikult .
1: see oli tore jah , see oli väga peenikene huumor , aga ma kahtlustan , et neil vist selle tantsu osaga ei tasu edasi minna .
0: aga kas seda mitte ei ole tore vaadata televaatajale , natuke sellist rõõmust ja sellist toredust ka ?
1: Muidugi on ja tegelikult miks seda tehakse , eks kooris käiakse ka laulmas , sellepärast et on tore ja lahe ja äge , et muidugi on õppimise perioodid , aga me käime koos ägeda seltskonna ja selle koostegemise pärast , nii et ja tore , kui see lavalt jõuab ka nii-öelda publikuni ja
3: mitme kooriga sa ise oma elus seotud oled ?
1: Praegusel hetkel ma reaalselt juhatan 3 koori ja seotud olen 4 kooriga , et vean omanimelist kooriakadeemiat ja seal on siis popkoor , kontsertkoor ja kammerkoor ja eelmisest telesaatest on jäänud ikkagi LHV koor minu juhtida ja juhatada , nii et tegemist ikka on .
3: Kui sa vabal ajal kodus oled, siis mängib hoopis teissugune muusika või?
1: Ja päris palju on ka vaikust.
2: On
1: hästi, on küll.
0: Aga milline muusika kodus mängib?
1: Kodus on ikkagi sellisem vanem, äge, klassikaline pop ja rock ja selline. Aha. Ja kuna elukaaslasel on äge vinüüli
0: kogu,
1: siis me tihti peale jälle avastame midagi uut ja kuulame just vinüüle.
3: Veronika, sinu elukaaslase juurde me veel jõuame ka. Midagi ei ole teha. Kes on su elukaaslane? Miks me ka temast hakkame rääkima? Seda juba kuulete pärast pausi.
0: Selline lugu, no. Okei, okay, lülit. Võtame ennast siis ümber. Oled sa valmis, Veronika?
1: Vaatame.
0: Meil on külas tõesti laululahingu üks püsikohtunik Veronika Portsmut ja me saame temaga varsti edasi rääkida.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
8: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn.

0: loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit. Teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
2: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauväljakul. Piletid piletilevist.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-grupi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.

0: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Oled raadiokaas Star FM, kell on 9:24 saanud. Meil on külas TV3 suursaate Laulu Lahing 2026 üks püsikohtunikest Veronika Portsmuth.
2: Tapa võitis eile selle saate ja ma vaatan, kui neid punkte niimoodi vaadata, et see rahva ja kohtunike punktid läksid enam vähem nagu ju hästi sinna sarnasesse kohta. Ma ei tea, kas sa jäid rahule siis sellega, et Tapa võitis. Mis seal siis nii erilist teistega võrreldes oli?
3: Tapa võitis, jah. Ütleme nii, et meie punktid ju andsid oma värvi ja publik sai ka ise hääletada, aga Tapa esitus oli väga äge lugu ja muidugi see ajastu, kuhu nad meid viisid sinna Tapa raute jaama ja see loovalik, see moodustas kõik nii ägeda terviku ja võibolla seal ongi see, et alati ei pea olema, ma ei tea, kuldsed hääled või mingi tohutu keeruline seade, aga see, kuidas see kombo nagu kokku toimis, et see oli väga, väga veetlev ja loomulikult nende kapten Reigo Tamm tõmbas oma häälepaelad valla ja siis oli kogu stuudio ikkagi meeletult ägedat ja ilusat häält täis, nii et seda ei saanud kuidagi nagu märkamata jätta.
2: Vana Vaksal oli see lugu.
3: Ja minu sees muidugi see lugu on saanud väga palju erinevaid esitusi, ma olen näinud, kuulnud ja Vaff lõi omal ajal 2009 laululahingus ju oma tõelise pretsedendi selle looga, et sellist arrangeeringut see lõi kõik paffiks. Aga Tapal oli lähenemine hoopis midagi muud, aga väga äge ja puudutas küll.
4: Veronika, sinu elukaaslane on meie kolleeg, kes meil siin õhtuti raadiosaateid teeb, Eero Reinu, telesaate juht samamoodi. Kui sina nüüd õhtul koju jõudsid, kas Eero oli televiisori ees, kas sa said kõigepealt hurjutada, said sa kiidusõnu, kuidas teil see õhustik oli?
3: No, eks Eero on ju terava silmaga ja loomulikult ta oli televiisori ees, aga ma sain konstruktiivset tagasisidet ja...
4: See kõlab nii, et ta siiski julges ka teha niisuguseid väikseid märkuseid.
3: Eks me oma vahel arutame ikkagi päris palju seda, mis nii teles kui raadios toimub ja minu arvates see elukaaslaste puhul ongi väga oluline, et sa saad jägada oma kogetut ja mulle väga meeldib, et me saame nagu professionaalses vaates ka, et me ei räägi ainult lillest ja leivast, aga et on nii palju muud, mida me saame kodus arutada ja see näge.
1: Eero saad selle sõnumi, pane Kalle rohkem ikka. Okei, arutus käis.
4: No tõenäoliselt räägite te ikkagi vahepeal ka lillest ja leivast sellepärast, et mina olen teil maakodus käinud ja mulle tundub, et maakodul on teie elus hästi suur tähtsus.
3: On Eero ise ju Viljandikandist pärit ja tõesti talle istub see maal olemine ja mulle sama moodi, sest elutempod on ju väga kiired ja siis saab just kui midagi läbi lõigata, me päris tõsi küll saare peale ei sõida, et nii palju seda...
4: Tarkust teil oli kodu otsides.
3: Just, et saame iga kell ikkagi sealt ära tulla, kui telefoni kõne tuleb, aga see mets ja vaikus meid väga toidav.
4: Kuigi te ei ole ainult metsas ja vaikuses, sellepärast, et mul on külaskäigust meeles, et siis oli teil suvel, et isegi tegite mingi väikse festivali oma kodu õues, on mul õike
3: arusam. Jaa, meil on ilopüha festival igasuvine, jah.
2: Kuidas see alguses sai?
3: See algas peale COVIDit, me ei saanud minu kooridega kokku tulla ja siis mõtlesime, et suvel tuleme kokku aasa peale. See oli ikka veel see aeg, et 2 meetrit ja kõik, aga me saime siis koguneda ja me esimene tõesti ilopüha oli selline, et koorilauljad tulid kokku, võtsid oma, ma ei tea, lapsed ja vanemad vanaisad kaasa ja me tegime aasa peal koori kontsert ja see oli mega äge. No ja nagu ikka ideed ju kasvavad on ju.
2: Mõtled, et sul peab päris palju maad olema, kui koor peab üksteiselt 2 meetrit ja 2 meetrit ja 2 meetrit.
3: No ütleme, seda jagub.
2: Mis ühest koorist teeb hea koori üldsegi?
3: Ei piisa ainult sellest, et head inimesed, head häältega inimesed on kokku laulma tulnud. Tegelikult see koos veedetud aeg ja kokku laulmine tegelikult teeb hea koori. Ja muidugi repertuaar ja dirigent.
2: Aga hea dirigent peab olema ka ikkagi.
3: Jaa. Ega kui dirigent on allapoole inimeste niukast, siis võib ka päris heast koorist selline keskpärane olla.
2: Ma arvan, et ikka paljud inimesed ei saa ikkagi aru, mis see dirigent seal koori ees teeb ja mõtleb. Kas see koori ilmselt dirigentit ei saa siis üldse hakkama või? No, ma ütlen, kui ja, ma esitan, no, sellise, saab, rumala, ei, kui ma esitan sellise rumala küsimuse, no, et mis see dirigent seal siis nii tähtis koori ees on, et laul on ju ees ja hakka muutka minema. Ja...
3: Koorijuht ikkagi innustab ja näitab ette, mis tulemas on ja kisub inimestelt välja emotsioone, paremat tulemust ja loomulikult rütmimuusika on teine asi. Rütmimuusikale sa saad tõesti kaasa laulda, aga kui me räägime siis klassikalisest koorimuusikast, siis ikkagi dirigent loob selle muusika mõnikord ruumi tõttu või tunde tõttu aeglasemalt mõnikord kiiremini ja see on selline fluidum, mida ei saa kunagi korrata. Et ma alati ütlen seda, et miks üldse kontsertile minna ongi sellepärast, et see sünnib seal, ja üks kord, et seda mitte kunagi enam samamoodi ei esitata. Nii et see on see tänapäeva nagu kontsertil käimise väärtus minu jaoks.
4: Veronika, ma siiski õelusest ei suuda jätta rääkimata seda lugu, kui ma sul külas käisin. Ma panen selle siis viisakalt küsimuse vormi, kas sa oled pigem selline natuke udune loominguline inimene või ikkagi asjalike tegus, sest kui meie käisime seal külas, siis Veronika tegi meile väga hea õhtusöögi.
2: Nii.
4: Pani selle ahju.
2: Kus konks on?
4: Ja siis ütles, et nii kaua kui söök on ahjus, lähme vaatame, kui ilus aed mul on. Vaatasime, kuna aed oli väga ilus, siis see võttis aega.
2: No,
4: ja siis kui tuppa jõudsime ja tuva ukse lahti, siis tuli end sinist ossu. Ja
1: no, lauale siis oli, tuli mida näidata.
4: Seedimisele hästi mõjuvad sööstunud söögitükid.
3: Vaata, kui jämel.
4: Ja Veronika. Et kas see on sinu puhul tavaline?
3: Ütleme nii, et minu puhul on tõesti tavaline, et ma teen mitut asja korraga. Ja siis võib juhtuda, et mõned asjad saavad vähem tähelepanu ja võivad siis ebaõnnestuda. Aga õnneks alati on varuvariant olemas, nii et jah. Mitut asja korraga see on ja ma olen kärsitu. Ma olen kärsitu.
2: Muidugi mõtlen, et ega see pillega mingisugusele aiatiirule minek, see ongi, võtabki päev. Ja
1: ma paneksin pool süüd ikkagi pille peale, siis tal olid seal kindlasti palju küsimusi. Oota, aga kuidas see Kari Kakar ikkagi siit üldse niimoodi saab sinine olla?
2: Kuidas see võimalik sul niimoodi siit?
1: Wow!
2: Usku, võtta hästi, et paigutanud selle siia peale.
1: Teiste lilledega. Ootas, millal saaks öelda, mul on toita ahjus, kas me saame tuppa.
2: Viisaksest ei julge ka vaata vahel seda.
1: Ei julge,
4: fantaseerige pärast, miks mul see söögi tegemine aga meelde tuli? Kui ma küsisin selle festivali kohta, siis mul jäi meelde see, et ma ütlesin, et oot, kui sa teed festivali oma kodu ajas, et kuidas sa siin neid toidlustad ja kõike. Ja siis Veronika ütles selle peale, ei noh, siin on enamus on mu sõbrad, et nad ise teavad, kus köök on ja no. Siis nad tulevad ja keedavad. Aa, niimoodi käib see festivali värk või kas nii käiski, kuidas läks siis?
3: Meil on tõesti olnud selline isetegemise melu küll ja veel. Meil on käinud abis virtsukokad ja teinud kooridele süüa ja see aasta oli üldse äge kõrvalkülamees Martin, kes võttis toitlustamise enda peale. Nii et ütleme nii, et me otsime erinevaid võimalusi, aga loomulikult ma olen ülimalt rõõmus ja õnnelik, et mu koorilauljad on nii aktiivsed ja kui kuskilt mingi nurk käriseb, siis nemad ikkagi õmblevad selle väga kiiresti kokku ja tunnevad sellest rõõmu.
1: Aga igal juhul, kuidas ikkagi meie Eesti väga vinged linnad ja koorid laulavad, see on siis igal pühapäeval TV3 eetris laululahing 2026. Veronika on ka seal täiesti olemas, kus Andrus Vaarikuga nemad siis püsikohtunikud, lisaks üks külaliskohtunik alati ja tasub siis vaadata. Järgmises saates läheb õige põnevaks, sellepärast, et üks lind lülitatakse välja. Kõik, noh, selles mõttes piltikult öeldes, minema, välja siit saatest.
3: Ja.
1: Karm ju.
3: Karm tõesti, et esimene oli tõesti ainult veel katsetamine ja tutvumine ja kuidagi kohanemine, nii et...
2: Nüüd läheb päris mänguks.
3: Pinge hakkab kerima.
1: Ja oskad öelda ka, kes võidab laululahingu? Mis on sinu arvamus?
3: Ei oska praegu öelda. Ei oska, sest et võib ju arvata, et nii ja naa ja teistmoodi, aga tegelikult üllatus oli juba esimeses saates küll ja veel.
1: Väga tore, igal juhul jääme ootama järgmist pühapäeva, kus siis järgmine saade otse-eetris on, tasub kindlasti vaadata. Veronika, aitäh, tuli külla, väga tore oli sinuga siin kohtuda.
3: Aitäh kutsumast ja palju jõudu teile.
1: Ja suur tänu.
4: Jõudu läheb meil vaja, aga meil on plaan, või õigupäast minul on plaan siin nüüd Jürgenile Andresele üks väike väljakutse ka veel teha.
5: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobiire.ee
6: Mujalt kallimalt osta. Pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
14: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
15: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
16: Ma luban olla hommikutis ju kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast sõlt lahti.
17: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dus.
16: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
17: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
16: Vist ei jõudnud.
18: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
19: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
18: Lavadel alates 7. oktoobrist.
19: Piletid piletilevist.
20: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
21: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!

0: Ahja moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. moodulahi.ee.
1: Tere hommikust, 9:40 on kell saanud, oled raadioga Star FM. No ikka täitsa teistmoodi hommik, ütleme niimoodi, me eelmisel nädalal olime terve nädala Hiiumaal otse Kärdlast nagu eetris ja kuidagi nagu tuleme siis stuudiosse, kõik on nagu nii selline mõnus turvaline, kõik on nagu selline õige.
2: Vaata, sai Hiiumaal sai käia ja ennast kogu aeg selle arteesia veega kasta, vaata, läksid sinna, pesid oma nägu selle arteesia veega ja vaata, kuidas me särasime.
1: No just nimelt, no, ja nüüd ma mõtlen tagasi. Seda, et ma mõtlen lihtsalt seda, et nüüd kui hommikuprogramm läbi saab, et nagu ma olin harjunud kohe nagu sinna sellesse, mis selle kohviku nimi aidake nüüd välja?
3: Kärla!
1: Kärdal, kohvik, et tahaksid sinna minna, seal olid suurepärast kokad, tegid nagu nii maitsva hommikusöögi ja siis nagu läheks veel korra sinna majutusasutusse, korra pikutakse ja siis hakkab kava pihta. Aga nüüd on kuidagi nagu...
2: Sul ei ole tänase päevaga midagi teha.
1: Mul on väga palju teha, sest siia ma nädal võtsin mu enda töö kõik ära, mul on selline, koore mõrul, et lihtsalt ma värisvate kätega lähen nüüd kontorisse siit.
3: Ma annan teile kuuks ajaks väljakutse.
1: No. Toho, sina annad. Jaa, 10 kätega värdust iga päev.
3: Vat, ma tahtsingi seda öelda, et iga kord, kui sa mingi väljakutse vastu võtad, Andres, siis sul on aeta muidugi sport.
1: On
3: ikka. Oh, mitu kätega võrdust sa tahad, et ma hakkan iga päev tegema. Ei ole nii, et sport. Ja ei pea olema kõik füüsiline. Näed, Jürgen nimetas siin hetk tagasi, et kui me olime Hiiumaal, et näed imeveega saime nägu pesta. Nüüd ei ole seda imevet kusagil võtta enne.
2: No, ma ju vanalen iga päev silm lähtevalt.
1: Ma näen, mis su käes on.
3: Mul on kingitus teile.
1: Sa tahad mulle midagi anda, mida ma olen juba kasutanud, ma ei tea kui kaua aega.
3: Võimalik, sest ma ise olen...
1: Ma olen kasutanud neid tooteid ja
3: olemgi. Peritsi tooted.
1: Vaata minu nägu...
3: Ei tea, kas sa oled praegu, oled iga
1: lõpeta päev kasutanud. Ära, ma pesen selle näopesu veega või näopesu vahuga ennast suht tihti, vahel muidugi unustan ära.
2: Ja, see on ainult näo jaoks, Andres.
3: Ei, see on tõesti.
1: Mis sa sellega öelda tahad?
3: No ühes, aga nüüd sulle ka Jürgen.
2: Pesed ennast, see on näop.
1: Ei, ma pesen nägu.
2: Okei. Sorry, ma sain valesti aru.
3: Kus juures, kui sa niimoodi praegu ütled, siis eile, kui ma läksin duši alla ja ka seda Richin näo vahtu kasutasin, siis ma vist enam vähem esimest korda pesin kaelaga sellega puhtaks.
2: Aga võidki pesta?
3: No muidugi võid, tegelikult võidki. Ja
1: aga kui natuke kaelast.
3: Teed kõike pesta, eks
1: ole. Ma mõtlen, kui kaelast natuke alla pool
2: läheb. Mina olen kasutanud ka nende tooteid. Mul on üks seerum, mida ma olen endale ikka enne kreemi siis.
3: Jaa, sa oled väga tubli, kus juures ma vaatasin, meil on ju Facebooki lehel ka käimas praegu see Peritsi loosi mängaine. Ja siin me oleme öelnud inimestele, et tule siia ja kirjuta siis, et mis on su lemmik või millist toodet sa tahaks kõige rohkem proovida. Ja väga paljud kirjutavad seerum. Ma pean tunnistama, et kuna me käime siin raadios hommikul vara tööl, siis seerum on minu nädalavahetuse kaaslane.
2: Igapäeva ei kasutagi.
3: Ma igapäevaselt hommikul ikkagi panen selle näokreemi ja silmaümbruskreemi. No ja, õhtul ja ka.
1: Võtta, anna nüüd see kott siia, mis see väljakutse on siis?
3: Väljakutse on see, et nüüd kuu aega palun proovi olla järjepidev, hoolitsed oma näo eest ja võt siis vaatame, et sulle näkku ja ütleme, kas sa särad kaunimalt, oled pehmem, kas ma võin su põske isegi silitada?
1: Võid ikka,
2: Nii lihtne väljakutse.
1: Aga mulle meeldib see väljakutse.
2: Ma võin vabalt, ma nagu nii kreemitan ennast. Mul on hea meel nende toodete üle, sest et ma vaatasin, seal on eestele on ikkagi vananemis vastane. Noh, mul on ikkagi juba ammu ilma juba oluline.
1: Kuule, aga me peaks siis tegema ju pildid enne ja pärast ka ju.
2: Seal on silmakreemi.
3: Jaa, silmaümbruskreem, mina väga kasutan
1: seda. Ole ammul silmak kottis, jah.
2: No, võt, sa peaksid.
1: Ei, ma nüüd hakkan kasutama neid, ma võtan selle väljakutse vastu, Pille.
2: Aga põhiline see, et tegemist on Eesti enda brändiga. Kõik toodetakse siin Eestis koha peal.
3: Ma mäletan, kui nad tulid, siis mina tegetaksin juba tollal nende vastu huvidun. Ma mäletan
1: seda. 9 aastat tagasi.
3: Ja see oli, kuidas ülikooli teadlased käisid, rääkisid. Noh, see on ikkagi tehtud niimoodi põhjalike uuringute pinnale. Enne. Et see on väga selles suhtes äge, et on niisugune Eesti oma asi.
1: Kuule, kas nemad tegid selle Masterchefi... Vaata, seal oli see kokse Jaana Kusanova oli ta, on ju. Ja nad tegid ju temaga ka mingi light tonka kreemi, on ju.
2: ei tea.
1: Ja.
2: Kui sa nii räägid, siis võibolla tõesti, aga mina ei teadnud
3: seda. Mulle jäi meelde see, et Eesti merest on siis need punavetikad, tead, mis, no, millega siis nii-öelda need teadlased seal Tallinna ülikoolis kokku puutusid ja uurisid ja kuidas kreemi sisse.
2: Aga sünnipäeva raames saad minna Peritsi kodulehele. Seal on soodustused ja üllatused ja kogu pool on miinus 25%, nii et mine. Ja mine ka Raadio Star FM Facebookile.
1: Ja seal on juba inimesi käinud ka ja ikkagi sellised ilutooted lähevad inimestel peale, nii et kommentaarides anna siis teada ja tee, mis vaja on ja saadki endale siis võita väga vinge sellise komplekti, mis mõeldab muide just sinule ja sinu naharutiinile.
3: Ja väike koostöö on neil ka Omnivaga, nii et jälgi Omniva lehekülge samamoodi nagu Peritsi lehekülge, sellepärast, et ma lihtsalt tean, jällegi eraviisiliselt tean seda, kui ma praegu näiteks tellin 80 euros, siis Omniva toob selle mulle juhti ilma ühegi kulute, tasuta pakki automaati.
2: Ikkagi tegid sa äärmiselt lihtsa väljakutse. Kasutada näoholdustooteid, kuu aega ei ole mingi probleem.
3: Ma olen hea meel, et äkki ma olen nüüd teerajaga lihtsate väljakutsete juures. Mitte ei pea tegema 10 kätekõverdust.
2: Annus, sa võiksidki meile anda iga kuu ühe väga lihtsa väljakutse.
3: Jätan meelde.
2: Aga lihtsa.
3: Ja
2: jäta see ka meelde.
3: Jätan meelde. Nii, Andres.
1: No nii.
3: Süvenesid teemasse.
1: Süvenesin teemasse, et ma süvenesin nii palju, et kell on 9.46. No, eks tõmmame otsust kokku, hakkame selle challenge'iga pihta, siis ma olen, kas kreemitama peab hommikuti või õhtuti?
3: Mõlemal. Nii, hommikul.
1: Ma olen alati ainult õhtuti teinud.
2: Ei, hommikul võiksid ka. Aga minu mina lähen nüüd magama, sellepärast, et öö jäi lühikeseks.
1: No tervitame siis neid.
3: Sa loodad, et tee töölised ka päeval magavad.
2: Aga seal on nii tihe liikus, ma ei usu.
1: Päeval ei saa.
2: Päeval nad ei saa teha tööd.
1: Ei saa, ei saa. Öösel maga ennast jah, päeval välja, töö läbi üleval jälle olla.
2: Nii ongi.
1: Tervitame siis neid tee töölisi ka, kes seal Suur-Ameerika tänaval asfalteerimistöid teevad. Muide, osta kõrvad klapid, need tegelikult teinekord väga hästi töötavad.
2: Mul on tegelikult kõrvad klapid olemas ja täna öösel ma katsetan neid, eks siis homme hommikul ma saan teile öelda, kas aitas ka.
1: Muidugi need selle vibratsiooni vastu ei aita, mis
2: seda
1: on.
2: Ei ole, seda ei ole, seda ei ole.
3: Homme tuleb meile külla Elerin Tiit.
2: Jah, tal on uus album.
1: Tal on uus album, hea, tasub kuulata, väga äge album muide. Ja Elerin Tiit tuleb siis meile külla, aga ilusa päeva täna soovime sulle.
3: Ilusa päeva sulle.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaani pakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Start your day like a champion.
2: Alusta oma päeva nagu tšempion. Alates 5. oktoobrist Saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lill alati väärt.
3: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipappi 8 või telli e-poest furgner.ee.
4: Tässist Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
5: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
6: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
7: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad.
10: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinuja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
13: Värske lisaaineteta.
14: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
13: Värske lisaaineteta.
15: Värske!
13: Ilma lisaaineteta.
15: Väga hea.
14: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
16: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
14: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
17: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
19: Vaatame üle ka tänase päeva ilmaolud ja loomulikult oled sa juba märganud, et on selline pilvine ja vihmane päev ja tõesti paljudes kohtades sajab vihma. Tuul on üsna vali 18 meetrit sekundis ja temperatuur jääb maksimaalselt 15 kraadi juurde.

Niivõrd energiliselt päev jätkub siin raadios Star FM. Keerame kellad ka õigeks. 10:03 on õige aeg ja kalendris on näha, et täna on 5. oktoober. Võibolla meie veel ei ole sinuga oktoobrikuus kohtunud, aga rõõm on seda teha just raadio Star FM lainel. Ja minu nimi on Liis Lussmägi. Loodan, et sul on kõik ilusti hästi. Meie oleme reaalsuses tagasi, sest eelmisel nädalal me olime ju Hiiumaal ja veel nädalavahetusel ka oma sotsiaalmeediasse postitasime seda, kui ilus ikkagi on tõesti ka sügisel minna nende värviliste lehtede, värvilise looduse saatel loomulikult Hiiumaale. Nii et saa sellest kõigest osa ka ikka, kui jälgid meid kas Instagramis või ka Facebookis. Aga luban sulle, et tänane päev saab olema täis head muusikat ja siin on ansambel Queen.

kes on siis selle saate peakohtunik ja eile TV3-s alustanud teleshow tegelikult ju näitas, kuivõrd ägedad koorid meil Eestis on ja mis moodi osatakse olla leidlikud. Ja kas Veronikal on juba endal ka lemmikud välja kujunenud või kuidas saab üldse hinnata, et milline koor siis väärib rohkemaid punkte? Seda kõike ta täna hommikul meiega ka rääkis ja sa saad ka ise kuulata ja näha, näiteks kui lähed ka meie

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
2: Alejandro.
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette,

0: millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
4: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
5: Seikle koos Magiaga. Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedeid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
6: Magia, seiklus algab siit.
7: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
8: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
11: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
12: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
13: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
14: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusch.
13: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
14: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
13: Vist ei jõudnud.
15: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
13: Maria Petersoni lavastuses üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid Piletilevist.
16: Hea autojuht, hetk nüüd ka sulle. Tallinnas Laagna teel on toimunud avarii. On teada antud, et politsei on praegu Peterburi teel ja Suur Sõjamäel ja mingil põhjusel liiklus jätkuvalt on siis kerges ooteseisus või toppamises Jõe tänaval, Narva maanteel ja Pärnu maanteel.
17: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Iiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, onju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda no, ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, ärge aga unustage. See tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

on Smilersi uus laul pealkirjaga Ahvatlused. Väga ahvatlev on aga see teadmine, et igal tööpäeva hommikul me anname sulle 500 eurot protsent ja tõenäosus on loomulikult väga suur. No näiteks, kui sul endal või tunned kedagi, kellel on sünnipäev 1. juunil, siis täna just see kuupäev meil sünnipäeva mängus oli olemas. Homme siis jälle vihjed ja ümbrikud, kõik see, mis on oluline. Koos Eesti Lotoga siis mängime sünnipäeva mängu igal tööpäeval kell 7.15. Peagi saad kuulata Lemmikraadios Koit Toomet, aga nüüd jätkab Sandra ja see on tema 80-ndate suur hit Everlasting Love.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Surm lõpetab küll inimese maise elu, kuid ei kustuta temast jälgi.
2: Aju suudab liinata umbes 2 aastat.
1: Roaldiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
6: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
7: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka pealeostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõige vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. ajtooted.ee.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
14: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
15: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
17: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
18: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
19: Tegutse täna!
11: soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
21: Mida näitab meile tänane ilm, et tõeline sügis tervitab sind, sest et mitmel pool sajab vihma. Tuul on ka vali ja täna on sooja kuni 15 graadi.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

kummardus Taylor Swiftile ja suur tänu selle ilusa pop pärli eest. Sa kuulad raadiot Star FM, tänane kuupäev on loomulikult väga tähtis õpetajatele. Ilusat õpetajate päeva ja täna hommikul last kooli saates oli ka siis näha seda, kuidas ikka on, seda on ilus näha, et siia maani näiteks aster on see lill, mida õpetajatele viiakse. Aga ükskõik, milline on sinu töö, sinu amet, tore kui kuulad Raadiot Star FM ja minu poolt sulle uued ja vanad hitid.

see ilus sügispäev möödub sul raadioga Star FM. No sügisel me räägime ikka sellest, et hoiame oma tervist, aga igal hetkel tasub mõelda ju ka oma välimuse peale, oma naha peale. Nahk on meie suurim organ ja me tahame kinkida sulle Berrici nahahoolduskomplekti väärtuses 180 eurot ja see pannakse kokku just sinu naha ning vajaduste järgi. Mine Raadio Star FM Facebooki nüüd ja kohe, seal on meil üks loosimäng ja vaata, kuidas siis Andresel, Pillel ja Jürgenil on sulle siis häid selliseid soovitusi edasi anda. Oh, kui tore, et me saame sügisel sulle sellist suurt rõõmu valmistada. Ja tõesti, mine uudista loosimängu meie Facebooki leheküljel. Aga ma loodan, et sa oled väga valmis nostalgia rännakuteks, sest et minuga liitub varsti ansambel London Beat ja tuleb ka nüüd Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. mobire.ee.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
8: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väiksem oht.
9: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee.
13: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
18: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Grupp. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
19: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
20: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st.

Tõeline, tõeline päikesekiir siia halli ja vihmasesse päeva The Course'i. Loomulikult sa mäletad Iirimaalt ja laul oli Breathless. Kuidas sinu tänane hommik algas? Kas oli niimoodi hea tujuliselt nagu meie ikka jälle? Tahame sulle ju garanteerida. Täna saime muu hulgas teada, et enamik inimesi on mõelnud, et just see asi tuleks kodus välja vahetada, aga tavaliselt jääb see tegemata. No mis see võiks olla? Küsimus võib tunduda võimatuna, aga tegelikult on hästi lihtne ja vastus oli padi. Ja niimoodi ongi, et igal tööpäeva hommikul sa saad meie käest just neid vihjeid, mida kas või töökaaslastele hiljem rääkida ja neid ka siis harida. Aga mina tahan harida siin tõeliselt legendaarsete lauludega ja üks selleks on näiteks It Ain't Over Till It's Over. See on siis Lenny Kravitzi laul ja Lenny oli sel suvel ka Eestis ja andis väga hea kontserti. Kuid praegu Kaigo ja Whitney Houston.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi , et need kõik inimesed , kellega meie siin kohtusime , ka tänava peal vastu tulevad inimesed , kooliõpilased , kõik inimesed olid toredad , oli tunda , et nad ootasid , nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott , et väga keeruline on siit midagi välja valida . See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje , seal olid nii armsad loomad . Õie juures söömine no. , see veski , kuhu ma tahaks tulla , noh , see on pöörane .
1: Eales arvanud , et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi , onju .
2: seda , mida sa kunagi sõid .
1: tervitused Õiele .
3: ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik , sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud .
1: ja hülged .
0: muidugi , aga see tahkuna tuletornist alla laskumine . see on ebareaalne , ma olen selle ära unustanud , sest see oli nii hirmus , aga samas nii äge . ja seda saavad kõik inimesed , kes Hiiumaale tulevad , siin teha tegelikult suvel .

0: Nii, hea autojuht, nüüd on aga sinu kord teada saada, kuidas siis Tallinna linnas praegu ka liiklusolud välja paistavad. No ilm on selline, et vihma sajab ja loomulikult häirib see ka liiklust. Suur sõjamäel on tekkinud mingil põhjusel päris korralik seisak ka Narva maanteel, Merepuiesteel ja antakse teada, et Sõle tänaval on ehitustööde tõttu ka liiklus praegu takerdunud.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur, akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav, bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3 tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegendumisvastane kaitse. 48 megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
6: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrine. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Maks ja Mooritsa seahakliha 500 grammi, 1,85 €. Ja Esva kalapulgad 250 grammi, kõigest 1,38 €.
8: Hea, aga odav. Prisma. Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid miinus 20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
16: Jott ootad, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee.
17: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
19: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
20: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
21: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
22: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
23: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
0: Temperatuur täna on kuni 15 kraadi. Nii et on võibolla veidikene jahedam ja mitmel pool saab vihma. Pärast lõunal sajuhood harvenevad.
24: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

päev möödub vihma ja hea muusika saatel. Milline uus nädal on alanud, milline uus algus uuele nädalale? Raadios Star FM uued ja vanad hitid ja sinuga koos Liis Lussmägi.

väike hetk veel ja siis toon sind juba kaasaega tagasi. Näiteks selleks on Ed Sheeran ning Azizam. Kas sa meie sünnipäevamängu täna kuulasid? 1. juuni oli meil mängus. Raha jagame jälle homme kell 7.15. Ikka raadios

0: Ansambel Sadu lauluga Põud ning ka Queenilt Show Must Go On. Laulud, mis kindlasti sobivad väga hästi kuulamiseks ka siis, kui oled kusagile sõitmas. Ja praegu saan öelda sulle küll, et liikluspilt on väga täpselt meile teada annud. Kahest avariist üks on toimunud Tehnika tänaval, Tehnika Pärnumaante ristmikul ja teine on siis Lootsi ja Reidi tee ristmikul. Ole palun tähelepanelik liiklusosas ka praegu Suur Sõjamäel ning Kala ranna tänaval.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiires. mobiire.ee
3: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
4: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
3: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
4: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
5: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
6: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus

0: kaheaastase garantiiga. Leia oma kodule sobiv Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
1: Ilmateadet vaatasid? Eesti tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
3: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puitaluminiumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: AJ tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
6: Tere!
5: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
6: Kuule!
5: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
6: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
5: Jaa, nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
7: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
9: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
12: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
13: Nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt.
14: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.

No meie alati teeme suure kummarduse ansamblile Appa, sest et nemad on muutnud muusikaga maailma. Nüüd kui sügis on kätte jõudnud, siis kindlasti on sul vaja ka hästi kvaliteetseid ja õigeid naha hooldustooteid. Mine raadio Star FM Facebooki, meil on seal ka üks loosimäng, kus kingituseks on sulle 180 euro eest just need tooted, mis teevad sinu naha vastu talve kordades paremaks.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
2: Start your day like a champion.
3: Alusta oma päeva nagu tšempion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidupeenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Nutikad hinnad ka raudtas. Kronospan vinüülparkett 9,99 ruutmeeter. Marbet akustiline paneel 15,99 ja Korenje varstolmuimeja vaid 69,90. Osta ka raudta.ee.
5: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
5: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
8: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
9: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest kaks ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
10: Mis on armastus?
11: Kas sa oskad öelda seda 7-aastasele poisile?
10: On ta tingimustega või tingimusteta?
11: Armastus on tingimusteta.
10: Sa kasvatad oma lapsi vist päris mehelikus diskursuses?
11: Jah.
10: Kasvate püssikäike jahil?
11: Paneme ka nõusid masinasse.
10: Õigesti.
11: No, loomulikult, nendest peavadki ju kasvama mehed, kes suudavad ennast, oma naist, oma perekonda kaitsta.
10: Naisi on vaja kuidagi kaitsta.
11: Jah, elus võib tulla ette olukordi, kus naisi on vaja kaitsta.
10: Et naised on muidugi nõrgemad, nõrgemad on ju vaja kaitsta.
11: Minugi poolest, naised võivad minna õppida taiboksi, aga näed millegi pärast enamik naisi seda ei tee.
10: Aga kuidas on lood naise vabaduse?
11: Naine on vaba.
12: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevis.
14: Tšau, minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
15: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
16: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
17: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Noormees, näidake oma kotid ette.
2: Ma ei näita oma kotte ette.
3: Milles probleem on?
1: Näida kotte näidata.
3: Te ei taha oma kotte näidata.
2: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
10: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Homme on oodata muide ka sellist hoovihmalist ilma, kuigi päev ei ole nii sajune, kui seda on täna olnud. Temperatuur küll jääb ka samamoodi sinna 15 graadi juurde, aga alates homsest meil päevad läheb ikka selgemaks.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

ja uus tund on jälle sinuga koos, ehk siis 4 minutit üle ühe on liikunud kell. Küll on tore, et raadios Star FM on ikka mahti just uutele ja vanadele hittidele.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline siit midagi välja valida. See Obitalu jättis mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma
0: pöörane.
1: Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi enne.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kalapüüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

usun , et raadio Star FM suudab sind ühel või teisel moel loomulikult üllatada kõige sellega , milline muusika sinu tööpäeva juurde tuleb . kui sa mõnda laulu kuuled , siis mõtle ka sellele , et kas see sobiks näiteks laululahingu saatesse . pühapäeva õhtuti TV3-s Nüüd on ju uus otsesaade Laululahing ja täna oli meil Veronika Portsmuth ka külas ja rääkis sellest , et kuidas siis võiks need koorid ka tõesti mõelda sellele potentsiaalile , et kes neist väärib just seda kõige kuldsemat kohta .

0: et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Tässist Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baierpidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Seikle koos Magiaga.
5: Osta 3 Magia kohukest, registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
4: Magia, seiklus algab siit.
6: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiinium aknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksed lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
7: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
8: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivi kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
13: Livenation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
14: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
15: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
16: Start your day like a champion.
17: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
18: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta.

0: ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
1: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
2: 6. oktoober Kehra Rahvamaja, 7. Kartsinu ja Kultuurikeskus, 8. Jõgeva Kultuurikeskus, 9. Järvakandi Kultuurihall, 11. Rakvere Teatrimaja, 17. oktoober Riisipere Kultuurimaja.
3: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
4: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: No nii, jälle on väga oluline hetk üle vaadata siis, kui hästi on praegu või kui suju on praegu Tallinna linna liiklus, on siis toimunud kaks avariid, üks on Tallinnas Ülemiste keskuse juures ja see mõjutab liiklust ikka päris korralikult ja siis vaata, kuidas siis praegu on liiklus toppama jäänud ka Tehnika tänaval.
6: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

Stella Lifti viis meid hetkeks Bostonisse. Muidugi on ilus käia Ameerika Ühendriikides ja praegu sügisel ajal on seal nii palju avastada. Läbi meie sotsiaalmeedia aga said korra veel tulla Hiiumaale. Ja Pille tegi siis meie poistele ühe sellise mõnusa äraarvamismängu, et mida Hiiumaa käsitöö seltsi kauplusest ta ostis. Mõtlesin ise ka kaasa ja ka ei osanud kohe õigeid vastuseid pakkuda, selline hästi tore vaba ajavõitmise mäng peaksin ütlema, nii et kui tunned, et sa tahad võib-olla tänase tööpäeva jooksul natukene oma aju puhata, siis Pille väga lustakalt kõike seda meie Instagramis või siis ka Facebookis pakub, nii et uudista kindlasti. Muusikat pakub sulle peagi aga Pet Shop Boys, kuid praegu legendaarne ja aegumatu Phil Collins.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaani pakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
10: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
11: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
14: Ta ei ole kuskile kadunud.
13: Poisid on enamus ajast sinu juures.
14: Tõsi, aga see ei tähenda.
13: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
14: See ei ole tõsi.
13: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
14: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
13: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
15: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
13: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
15: Lavadel alates 7. oktoobrist.
13: Piletid piletilevist.
16: Sa ju tead, kes lõi sümfoonia Ood rõõmule. Aga kas sa tead, kes lõi rõõmumõmina, mis kostub pärast Orncrafti limonaadi joomist? Armastatud joogilooja Alekokk. Haara Orncraft oma lemmikpoe riiulist.
17: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
18: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad . Liharikkad konservid , vastupandamatud maiused ega näiteks rihma , et minna õue jalutama . vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile . Saba lemmikloomapood . Rõõmu igale sabale .
19: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
20: unistad Halloweeni tähistamisest ? See on seda väärt . alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59 , kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 €. Lidl , alati väärt .
21: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
22: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot Star FM .
23: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
24: vaatame üle ka homse päeva ilma , mis tuleb tunduvalt päikesepaistelise ja homme on sooja kuni 16 kraadi .
25: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

selliste mõtetega siis oleme jälle esmaspäeva päeva edasi nihutanud. 4 minutit üle 2 näitab kell ja mina olen Liis Lussmägi. Täna on õpetajate päev ja kui sa lähed oma lapsele kooli järgi ja oled võibolla ära unustanud, et hommikul pidi ju lilled kaasa andma, siis võibolla saad selle väikese asja nüüd kenasti lahendada. Aga mina kindlasti ei unusta uusi ja vanu hitte. No doubt. Kindlasti ka näiteks Bruno Mars ja praegu status.

muidugi me mäletame seda laulu, mäletame, kuidas seda sai ka telerist MTV vahendusel vaadata. Ja ongi, kujuta ette, et lähed oma kallimast lahku, kirjutad sellest maailma hitti ja tema peab selles muusikainstrumenti, näiteks bassi mängima, niimoodi siis Gwen Stefani ja Johnny Connelly jaoks päris elus ka juhtus. Meie päris elu tööpäeva hommikuti annab aga võimaluse saada sulle 500 eurot. Suurepärane summa kahju küll, et tänase välja ei läinud kuupäev oli 1. juuni. Homme, loodame, läheb teisiti. Ikka koos Eesti Lotoga sünnipäeva mäng Star FM'is kell 7.15.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
7: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külasta ka Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
9: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
10: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualet.

0: SBS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
1: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas koha peal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
2: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. ikodor.ee.
4: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
5: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
8: Kohe 90-ndate üks popimaid lugusid Mark Morrisonilt Return of the Mac. Kuidas on meil praegu liiklusolukord? No tundub, et just siin Lasnamäe lähedal, nii Peterburi teel kui Suur Sõjamäel, on sul vaja võtta tublisti ooteaeg. Järvevana teel ka mingil põhjusel on tekkinud ummik just Veereni tänaval ja ole hea, jälgi liiklust ka Narva maanteel.

Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: mina vist võtan kokku kogu selle asja niimoodi, et need kõik inimesed, kellega meie siin kohtusime, ka tänava peal vastu tulevad inimesed, kooliõpilased, kõik inimesed olid toredad, oli tunda, et nad ootasid, nad tervitasid meid ja kogu see asi oli lihtsalt nii äge kompott, et väga keeruline on siit midagi välja valida. See obitalu jättes mulle kustumatu mulje, see olid nii armsad loomad. Õie juures söömine, no. See veski, kuhu ma tahaks tulla, no see on
1: ma pöörane. Heale sa arvan, et ma tulen Hiiumaale ja keegi pakub mulle seda leivapodi, on ju.
2: Seda, mida sa kunagi sõid.
1: Ja. Tervitused õiele.
3: Ja mina ütlen siia Imrega kalalkäik, sest seda ma ei olnud kunagi varem teinud ja nüüd olen ma päriselt ka kala püüdnud.
1: Ja hülged.
0: Muidugi, aga see tahkuna tuletornist alla laskumine. See on ebareaalne, ma olen selle ära unustanud, sest see oli nii hirmus, aga samas nii äge. Ja seda saavad kõik inimesed, kes Hiiumaale tulevad siin teha tegelikult suvel.

Laulmishetkel on tõesti väga populaarne nii raadiotes kui ka sotsiaalmeedias. Aga praegu sügisel kujuneb väga aktuaalseks ka see, kui palju ja mis moodi sa oma naha eest hoolitsed. Meil on mõte, et tahame sulle kinkida Berrici nahahoolduskomplekti väärtuses 180 eurot. Pannakse kokku just sinu naha vajaduste järgi ja see ei ole seega mitte mingisugune suvaline komplekt, vaid tõesti õige kvaliteetne rutiin Berrici valikust. Mine meie Facebooki, osale loosis ja soovin sulle head loosi õnne. Alphaville on see ansambel, mis kutsub sind nüüd 80-ndatesse.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda, rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidut koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. D-päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa dpaike.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Eskoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
1: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
10: See on lastekas!
9: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal!
11: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
12: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
13: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit. 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
15: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
16: Ah, jõtt ootate, tere. Kuidas sa aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laus, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. AJ Tooted. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. AJtooted.ee.
17: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. BellaLab.ee.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
20: Täna öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab ka vihma. Hommikupool on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on vahemikus 11-15 kraadi. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma. Pärast lõunal aga taandub sadu itta. Sooja on homme 14-16 kraadi.
21: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Taylor Swift ja I knew it, I knew you. Tervitused sulle. Täna on esmaspäev, sina oled raadio juures, kuulad Star FM-i. Mina olen Tallinnas stuudios ja head muusikat, uusi vanu hitte mängin sulle. Aga võibolla Taylor Swifti loo järel on hea öelda, et palju õnne kõik pedagoogid. Ja täna tähistatakse ülemaailmset õpetajate päeva. Aga Eesti koolides alustati selle päeva tähistamist õpetajatele tähelepanu pööramist juba 1960. aastal, kui ülemaailmne selle päeva tähistamine sai alguse alles 1994. aastal. Nii et Eestis teati juba aastakümneid tagasi, et tuleb väärtustada pedagooge. Aga muusikaga, nagu mainisin, jätkan ka The Bangles Eternal Flame on lugu, mis on kenasti valmis pandud. Ja selle laulu sünnilugu on ka üsna põnev. Nimelt üks solistidest külastas Elvis Presley Greenlandi mõisa, kus asub ka Elvise mälestuseks püstitatud igavene tuli. Ja kuna külastuspäeval sadas vihma, tuli oli kustunud, tekis bändil mõte kirjutada laul armastusest, mis ei kustu kunagi. Siit see tuleb.

0: Sõel ja Pretty Maid, Sir Please Don't Leave Me. Aga liiklusest ka. Hetkel on kitsaskohad Tallinnas Liivalaia tänaval, Türnpuu tänaval, Pronksi tänaval, Veitsenbergi tänaval, Peterburi teel, Tulika ja Sõle tänaval. Somber ja My Body Isn't Ready hetke pärast juba.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
3: Meil on kala südames.
4: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
5: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri Alevikus.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupoo.
14: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
15: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Grosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud

0: pea 40 aastat defineerinud popkultuuri tulevad viimaks Eestisse. Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
2: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
3: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
2: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
3: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
2: Vist ei jõudnud.
4: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
5: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
4: Lavadel alates 7. oktoobrist.
5: Piletid piletilevist.
6: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
7: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee.
8: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

UB40 ja Red Red Wine. Kui sinu sünnipäev on 1. juunil, siis tead, täna hommikul oleksid sa võinud võita meie sünnipäeva mängust 500 eurot. Sest just selline kuupäev oli täna loosi ümbrikus ja just selline auhind on meile sellel mängul välja pandud. Aga ära muretse, kui soovid mängida, siis võid helistada ka homme hommikul, sest sünnipäeva mängu mängime igal tööpäeval kell 7.15. Pead lihtsalt kuulama, mida raadios saatejuhid räägivad. Millise kuu nad välja hõikavad, kui see on sinu sünnikuu, siis helistama raadiosse, olles kolmas helistaja, pääsed liinile ja siis öeldakse üks kuupäev ka. Ja siis täna hommikul oligi selleks 1. juuni. Aga Eesti Loto on selle 500 euros auhinna taga, nii et proovi oma õnne juba homme hommikul. Aga mina proovin õnne muusikaga, jätkan mänguliselt Shakira ja Burna Boy ning Tai Tai.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Osta bauhof.ee.
10: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
11: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
14: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
15: Nii kiiresti.
14: Helista või broneeri aeg juba täna.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Ajoid tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
18: Tere!
17: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
18: Kuule!
17: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
18: Avandust, kas sa saaksid mu käest lahti lasta?
17: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikät. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajoidtooted.ee.
19: Seikle koos Magiaga.
2: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
19: Magia. Seikles algab siit.
5: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale.
15: 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
20: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
21: Sa ju tead, kes lõi Mona Lisa naeratuse. Aga kas sa tead, kes toob naeratuse sinu näole hommikul pärast Aura appelsinimahla joomist? Armastatud joogilooja Ale Kokk. Pane Aura mahl oma kodupoes korvi.
22: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeidiku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt Tapakoor eesotsas Reigo Tammega.
23: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pingelukkus.
22: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
24: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
25: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
26: Täna öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupool on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini ja homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
27: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

ja Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja mul on hea meel öelda, et Ivo Linna ja Rock Hotel ning Aita mööda saatöö, legendaarne lugu, mida just kuulasid, mis on ilmselt Eestima erinevate kultuurimajade keskuste tantsuplatsil kõlanud tuhandeid kordi. Lugu, mis tegelikult kuulub kantrilegendile Chris Christophersonile, kes selle loo kuulajateni esimesena tõi, millele siis Heldur Karmo sõnad kirjutas ja eestikeelseks muutis. Aga jah, kantrilegend ise oli ka edukas näitleja ning lahkus meie seast 2 aastat tagasi, 88 aasta vanusena. Aga selleks korraks infost kõik, jätken ikka muusikaga. Texas ja Summer Sun on lugu, mis siit kohe kõlama hakkab.

0: ja jagan sulle infot olukorrast tänavatel ja hetkel on ummikud tekkinud Narva maanteel, Jõe tänaval, Laikmaa tänaval, Liivalaia tänaval, Merepuiesteel, Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Tartu maanteel, Paldiski maanteel ja Tehnika tänaval ka. Ole siis tähelepanelik. Best Before, ma armastan Loserit, jätkab aga siit poolt.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötab.

0: töö on suur ja vajab rohkem jõudu ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Ilmateadet vaatasid. Eestit tabab mõnus soe kuumalaine. Tee päike päikese kampaania aeg on jälle käes. Püsi klientidele päevitused kuni -45%. Uutele tulijatele esimene päevitus tasuta. Vaata lisa teepaike.ee.
2: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrine. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
4: See on lastekas!
3: Peaesinejaks on Jaagup Tuisk ja Vanda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas, õnneks lähedal.
5: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksed Lukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
6: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siineksti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
7: Alejandro.
8: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
12: Noormees, näidake oma kotid ette.
13: Ma ei leita oma kotte ette.
14: Milles probleem on?
12: Näida kotte näidata.
14: Te ei taha oma kotte näidata.
13: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
18: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
19: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
20: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
21: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
22: Helista telefonil 1720.
23: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia.

0: Gei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja, 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
1: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

0: ja see oli London Beat, aga loodan, et olid ka sina eile õhtul televiisori ees, sest eile õhtul käivitus TV3-s uus meelelahutussaade, mille nimeks Laululahing 2026. Ja 8 koori ja iga koori eesotsas on siis mõni Eesti superstaar, kes siis aitab numbrid kokku panna ja neid ka osaleb ka ise neis. Ja siis lisaks saavad neid numbrid kenasti hinnata nii televaatajad kui ka kohtunikud. Ja kohtunike laua taga ongi koha sisse võtnud Andrus Vaarik ja Veronika Portsmut ning igas saates on kohal ka üks külaliskohtunik, kelleks siis eile avasaates oli Maarja-Liis Ilus. Aga täna hommikul käis meil raadios külas Veronika Portsmut, kes siis eilsest avasaatest ka muljeid jagas ning rääkis, mida põnevat veel ees ootamas on. Sina saad seda intervjuud kenasti järel kuulata, kui lähed raadio Star FM-i kodulehele. Aga teadmiseks ka, et järgmine laululahing on eetris juba pühapäeval algusega kell 19.30 ikka TV3-s. Ja nii igal pühapäeva õhtul oleme sulle mõnusa tegevuse juba ette valmis pannud. Aga homme hommikul tulevad meile raadiosse külla kaks väga toredat inimest. Elerin Tiit, kes avaldas uue stuudioalbumi Meil pole aega Maa ja ilm ning AHA-keskuse esindaja Karl Kraus, kes on Robolahingu projektijuht ja just sellest Robolahingust täpsemalt juttu tuleb. Aga Fool's Garden ja Lemon Tree on lugu, mille kohe käima panen.
1: Et vedasid kihla.
2: No nii, mille peale?
1: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
3: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
1: teeme
3: mees.
1: Teeme pulli, teeme tralli.
3: Vabalt kahe sõtti eest riided ära võtta.
1: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle draft 1000 eurot.
2: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
1: Just.
2: Täitsa alb kihl.
3: See on alb investeering, jah, see ei tööta.

0: But you're just a boy.
1: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja Mi sidekriips home.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Mua.
4: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe aku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte. Ühe kahe päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim vali.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
8: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht.
10: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
11: Kaubamajas käib osturalli. Esmaspäevast pühapäevani iga päev uued pakkumised Tallinna ja Tartu kaubamajas kohapeal ja e-poes. Osturalli kaubamajas.
12: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
13: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
16: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringa filee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
18: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
19: Ma luban olla hommikud ja sügaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
20: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkamatult nagu katkine dusš.
19: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
20: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
19: Vist ei jõudnud.
21: Laura Peterson-Aardam ja Priit Pius.
0: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
21: Lavadel alates 7. oktoobrist.
0: Piletid Piletilevist.
22: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
23: Värske lisaaineteta.
24: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
23: Värske lisaaineteta.
25: Värske!
23: Ilma lisaaineteta.
25: Väga hea!
24: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
26: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
24: Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt!
27: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
28: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
29: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt tapakoor eesotsas Reigo Tammega.
30: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pingelukkus.
29: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
31: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
32: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
33: Täna öösel on peamiselt pilve silmi ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
34: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu ja soovin sulle mõnusat kulgemist, kui sinu tööpäev hetk tagasi läbi sai. Aga mängisin sulle USA raadiojaamade kõige mängitumat laulu perioodil 2000-2009. See oli Nickelback, How You Remind Me. Ja selles vahemikus, nende aastate vahemikus kõlas siis see laul eetris rohkem kui 1,2 miljonil korral. Ja tõepoolest laul, mis ise sündis peljalt 10 minutiga. Aga head muusikat siia esmaspäeva toon sulle veel. Jätkan Kim Wilde looga UK.

0: see oli Smilersi uus lugu Ahvatlused. No ka kiire koju jõudmine võib olla ahvatlev, kuid tiptund on kätte jõudnud ja ummikuid on ohtralt. Tasub siis tähelepanelik olla Pärnu maanteel, Tartu maanteel, Järvevana teel, Narva maanteel, Tehnika tänaval, Liivalaia tänaval, Pronksi tänaval, Peterburi teel, Kalaranna tänaval ja Tammsaare teel. Savage, Don't Cry Tonight jätkab siit.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: No täiesti Kas vana auto kummitab? Võta mobiireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab mobiirees. mobiire.ee
3: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud.

0: Alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juua ligi 5000 tassi kohvi, sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted. Kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii. Kindele valik. AJ Tooted.ee.
1: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
2: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puitalumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga Uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6.49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
7: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tule Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
10: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri. Tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
11: Saba lemmikloomapoest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid. Vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale Sabale.
12: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
13: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
14: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
15: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka Jysk! ikodori.ee.

0: Ines, Once in the Lifetime. Mul on selle loo järel hea meel tervitada siin stuudios TV3 töökat kollektiivi, õigemini üht esindajat, Kristiina. Mida põnevat täna õhtul vaataja näeb?
1: No mina tõin kaasa ühe natuke halva uudise, taaskord ei saa midagi salata. Ma esitan võibolla sulle alguses küsimuse, et kui palju sa autoga ise sõidad, Eero?
0: Sõidan ikka, tangin ka.
1: No võt, sa saad aru, kui ma riin.
0: Ja on kallis küll.
1: Valus on isegi, mina ütleks. Minul on diisliauto ja väga valus on. Aga tuleb välja, et jäätme ettevõtetel on veel valusam. Ja sellest tulenevalt nüüd nad lähevad kohalike omavalitsuste jutule, et võibolla tuleb tõsta jäätmeveo hinda, sest nad enam ise ei suuda seda vahet kinni maksta.
0: Kui palju see hinnatõus võib olla kui suur?
1: Keeruline öelda, sest kõik sõltub sellest, kus su konteiner asub ja kui suur su konteiner on, ehk siis nad ei ole seda otsest numbritel täna välja arutanud, aga me teame ju tegelikult seda, et juulis alles tõusis. Et juulis alles rakendus meil jäätmereform ja see kohati tõstis hindu lausa 100%, ehk siis täna üks mees tõi mulle kenasti näite, et kui ta varem maksis 5 eurot, siis nüüd ta maksab 10. Et noh, tema elab üle, aga võibolla mõni pensionär ei ela, on ju.
0: Kas on veel mõni valdkond, kus, nagu sa ennist mainisid, valus ei ole?
1: Raske öelda, ausalt öeldes, et noh, tegelikult ei tahaks nagu maalida iga õhtu uudistes ka seda pilti, et kõik on nii halb ja läheb ainult halvemaks, et noh, on ka toredeid asju, aga paratamatu kurb tõsiasi on see, et hetkel ei paista nagu seda, et midagi odavamaks läheks, et rahandusminister ütles ka nii toredasti, kui me küsisime nädala vahetusel, et mis hetkel siis otsustate, kas kütus aktsiisi tõsta või mitte, ärge küsige, märtsis on valimised.
0: No võt, aitäh sulle täna tulemast. Täpsemalt siis saad ise vaadata juba TV3 uudistest täna õhtul kell 19:00. Mina jätkan aga muusikaga Lewis Capaldi ja Before You Go.

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt kahesõtti eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahtu. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Just.
1: Täitsa halb kihl.
2: See on halb investeering, jah, see ei tööta.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Softrendis on aastalõpu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Vas siis taas? Tas siis Oktoberfest! Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist baieripidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
4: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei ole ikka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
12: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
13: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
15: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Seikle koos Magiaga.
18: Osta 3 Magia kohukest. Registreeri ostucheck magia.eu ja võida ägedaid auhindu. Peaauhinnaks on unustamatu reis Legolandi. Lisaks võida Lego komplekte, Magia kohukesi ja teisi auhindu. Osta 3, registreeri, võida.
19: Magia, seiklus algab siit.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa Vibe. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofjevi muusikale. 4. novembril Tartu. Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn. Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
5: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
1: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
0: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab
20: sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
21: Jott ootate, tere! Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime, pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootad, kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottootad.ee
22: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks. Ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina. Aga ehitame meie. moodulahi.ee
23: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, trendi.
24: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt tapakoor eesotsas Reigo Tammega.
25: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pinge nakkus.
24: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
26: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
27: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
28: Täna öösel on peamiselt pilve silm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadul hakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
29: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Raadio Star FM on siin pool, mina olen Eero Reinu. No rongisõit võibki olla üks mõnus tegevus, kui su kõlaritest kostub ka hea muusika ja uusi ja vanu hitte Star FM jagab mõnuga. Bruno Mars, Too Quick Start, U2, Stella Lefty, Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleeni uus lugu teine teiseta on väike valik sellest, mida õige pea sinuni toon.

0: uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
1: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt. Igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty-aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika. Muah!
5: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
6: 10. oktoobril kell 11 toimub Mustika keskuses Mustamäe suurim perepäev ja lastekaupade taaskasutuslaat.
7: See on lastekas!
6: Peaesinejaks on Jaagub Tuisk ja Panda. Lisaks saab vaadata etendusi, osaleda töötubades ja võita toredaid auhindu. Üritus on kõigile tasuta. Näeme juba varsti Mustikas. Õnneks lähedal.
8: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
9: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kui soovid soojapidavaid ja kvaliteetseid Viljandi aknaid ja uksi, siis mine kohe kodulehele uksedlukud.ee. Siit leiad puit ja puit alumiiniumaknaid ning sise- ja välisuksi. Külastaga uksedlukud salongi Allika T7 Peetri alevikus.
12: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
15: Ajoid tooted on klient. Endi kõrval algusest lõpuni.
16: Tere!
15: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
16: Kuule!
15: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
16: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
15: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikätt. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
17: Midagi säravad sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
18: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
19: Ütle seda, mida sa päriselt arvad. Kas see, kui kahe väikese poisi ema otsustab ühel heal päeval kodust jalga lasta?
20: Ta ei ole kuskile kadunud.
19: Poisid on enamus ajast sinu juures.
20: Tõsi, aga see ei tähenda.
19: Aga sa ise ütlesid, et poisid ei taha ema juures olla.
20: See ei ole tõsi.
19: Sa ütlesid, et nad tahavad olla sinu juures. See tähendab, et nad ei taha olla ema juures.
20: Ma pole ütelnud, et nad ei taha olla ema juures. Sa paned mulle sõnu suhu.
19: Õnneks, need on sinu enda sõnad, mida ma sulle suhu panen.
21: Priit Pius ja Laura Peterson Aardam.
19: Maria Petersoni lavastuses Üksikvisa.
21: Lavadel alates 7. oktoobrist.
19: Piletid piletilevist.
22: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal

0: kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee. I could stay awake just to hear.

See oli Karl-Erik Taukar ja Ann Marleen ning lugu Teineteiseta. Aga tänane perenõukogu uuris, et kui sageli sina vaatad oma postkasti sisse. Kaido tunnistas ausalt, et tema ei mäletagi, millal tema postkasti kaane üles tõstis. Naine ja lapsed vist vahest vaatavad, kirjutas tema. Tiina see vastu kontrollib tervelt 5 korda nädalas, sest siis tulevad ajalehed. Ja kui ta ära ei unusta, siis teeb ta seda ka 6. korda, ehk siis laupäeval või pühapäeval, kui saabuvad reklaamid. Ja muidugi aitäh nende imeliste ja omapäraste postkastide fotode eest, mille te meile saatsite. Kes soovib, saab nüüd iga päev minna Star FM-i Facebooki ja vaadata neid pilte ise. Homseks on aga perenõukogul sulle uus küsimus. Mis on sinu kõige lemmikum lauamäng? Mõtle, pane kirja. Ja muuses kõige vanemaks lauamänguks peetakse Vana-Egiptusest pärit mängu nimega Senet, mille vanust rohkem kui 5000 aastat. Nii siis pane oma mõtted ja lemmikmängud teele Raadio Star FM Facebooki lehel ja homme hommikul juba kell 7.30 kuuled, millised mängud on eestlaste lemmikud ja millised mängud on saatejuhtide lemmikud. Aga ilma muusikata ei saa. Appa ja Kimmi, Kimmi, Kimmi.

0: No täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Softrendis on aastalõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softtrend.ee.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
6: Talv on tulekul. Ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
9: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
10: Ma luban olla hommikud ja su kaisus nii soe ja mõnus, et sind lastakse hilinemise pärast töölt lahti.
11: Ma tahan olla sinu kõrval, kui sa naerad kui päike ja kui sa nutad lakkumatult nagu katkine dusš.
10: Ma luban kord kuus viia sind kuhugi, kus sa kunagi varem ei ole käinud ja ma luban sulle, et ma tantsin sulle, kui sul on paha tuju.
11: Ma olen alati sinu kõrval, ma luban sulle, ma teen seda. Ja ma viin sind ümber maailma reisile.
10: Vist ei jõudnud.
12: Laura Peterson Aardam ja Priit Pius.
10: Maria Petersoni lavastuses Üksik visa.
12: Lavadel alates 7. oktoobrist.
10: Piletid piletilevist.
13: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Ahjusoojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
15: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Või ka näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.

0: Sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et Rakveres tabati narkokullerit, kel võis olla üle Eesti enam kui 450 narkopeediku. Lisaks uurime, kas tavainimese rahakott võib saada järgmise löögi, kui kütuse hindasid kontrolli alla ei saada. Nimelt prügiveo hind võib sellest hüppeliselt tõusta. Ja laululahing 2026 esimese saate võitis ülekaalukalt Tapa koor eesotsas Reigo Tammega.
2: Ma olin väga närvis ja mul on praegu nii hea pinge nukkus.
1: Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Täna öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt 200 eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahv. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Just.
1: Täitsa halb kihm.
2: See on halb investeering, jah, see ei tööta.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
1: Surm lõpetab küll inimese maise elu, kuid ei kustuta temast jälgi.
2: Aju suudab leinata umbes 2 aastat.
1: Rolandiga matustel täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
3: Softrendis on aasta lõppu parim pakkumine. Oktoobris on kõik diivanid ja voodid 20% soodsamad. Ja mis veel hea, praegu tellides saad jõuluks kätte. Tule proovima, aitame leida õige mudeli ja parima kanga. Vaata ka softrend.ee.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: AJ Tooted annab sulle alati 7-aastase garantii. See tähendab kindlustunnet ka peale ostu. 7 aastaga jõuad tööl juualigi 5000 tassi kohvi. Sõita 4 tiiru ümber maailma või kasvatada oma bonsaipuu. AJ Tooted, kõike vajalik töökoha sisustamiseks. 7-aastane garantii, kindele valik. AJ Tooted.ee.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad 3. tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.

0: Live Nation esitleb Take That , Briti popi suurkujud , kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri , tulevad viimaks Eestisse . Take That 16. juunil Tartu Lauluväljakul . piletid Piletilevist .
1: kui otsid ideaalset diivanit või voodit , mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi , siis tule Furgneri salongi . Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulka.

0: lasknud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobirest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee
2: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
3: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee
4: Talv on tulekul, ära maga maha! Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee
5: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
6: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Ahju soojus on nagu kallima kaisutus, mis ühendab kõik koduosad tervikuks ning loob selle kõige ehedama kodutunde. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
9: Saba lemmiklooma poest leiad oma lemmikule maitsvad krõbinad. Liharikkad konservid, vastupandamatud maiused. Iga näiteks rihma, et minna õue jalutama. Vaata lihtsalt saba.ee ja aitame sul leida parima oma koerale või kassile. Saba lemmikloomapood. Rõõmu igale sabale.
10: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed uksedlukud.ee
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
12: Täna öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupool on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt 200 eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahv. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Jah. Just.
1: Täitsa halb kihl.
2: See on halb investeering, jah, see ei tööta.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobirees. Mobire.ee.
1: Tema on Kristjan Jõekalda. Rahva lemmik ja loomulikult väga ilus mees, kellega koos pilti teha, kui tulete Rooside sõja saatesse.
2: Registreeruge kohe, sest eriauhinnad ja uskumatult palju raha ootab jagamist.
1: Täitke ankeet tv3.ee/roosid. Tulge mängu ja viige võidud koju.
2: Registreeruge kohe, sest lisaks auhinnasajule ootab teid stuudios väga ilus mees.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Talv on tulekul, ära maga maha. Vali uued rehvid välja juba täna. kummid24.ee. Saadame, paigaldame ja hoiustame. Usaldusväärne rehvipartner juba üle 15 aasta. kummid24.ee.
7: Midagi säravat sulle või kellelegi erilisele sinu elus. Nüüd on õige aeg. Osta Pandora kauplustest 2 ehet ja saad kolmandat tasuta. Pakkumine kehtib vaid 19. oktoobrini.
8: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
9: Panasonicu soojuspumbad. Mugavus aastateks. Efektiivne, stiilne ja töökindel lahendus 5-aastase garantiiga. Leia oma kodule sobib Panasonicu küttelahendus tarksoojus.ee-st. Tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus. Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 dokumentaalsari Roaldiga matustel. Hooaja viimane osa. 22.30 Sharon Stone ja Michael Douglas. Suures põnevikus ürginstinkt. Täna õhtul TV3-es.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd kogu Crosby sari 20% soodsam. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Jott ootlete, tere. Kuidas saan aidata? Jaa, meil on kiire tarne. Kaup on laos, komplekteerime pakime ja paneme kohe teele. Maailm liigub üha kiiremini. Seepärast peab ka tarne olema kiire, et kõik toimiks nii nagu vaja. Jott ootled. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Kiire tarne, kindel valik. Ajottooted.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid. Müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Täna öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadul hakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: muutnud täiesti p***. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon. Mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Ajoit tooted on kliendi kõrval algusest lõpuni.
4: Tere!
3: Ostust kuni kohale toimetamise ja paigalduseni.
4: Kuule!
3: Oota korra! Või kui tunned, et kõik vajalik on olemas.
4: Avandust, kas sa saaksid mu käest lähti lasta?
3: Oh, jah! Nüüd on kõik valmis. Anna teada, kui vajad abikett. Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. Ajoit tooted.ee.
5: Kui otsid ideaalset diivanit või voodit, mis valmiks eritellimusel just sinu soovide järgi, siis tuleb Furgneri salongi. Oktoobris on kõik Furgneri kodumaised diivanid ja voodid -20%. Külasta meid Vesipapi 8 või telli e-poest furgner.ee.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Live Nation esitleb Take That. Briti popi suurkujud, kes on pea 40 aastat defineerinud popkultuuri, tulevad viimaks Eestisse. Take That. 16. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
4: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. Hüpoteeklaen.ee.
6: Täna öösel on peamiselt pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selgimisi ja sadu lakkab. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Homme päeval lääne poolt alates taevas selgineb. Enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Sooja tuleb homme 14-16 graadi.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: No täiesti. Kas vana auto kummitab? Võta Mobireest uus auto kasutusrenti alates 279 eurost kuus. Lisaks saad ööpäevaringse klienditoe, et sa ei jääks automurega üksi. Sinu uus auto ootab Mobires. Mobire.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt kahe sõtti eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahtu. 1000 eurot.
1: Oi, ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Just.
1: Täitsa alb kihtne.
2: See on alb investeering, jah, see ei tööta.

0: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on ju puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt 200 eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle trahv 1000 eurot.
1: Oi! Ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Just.
1: Täitsa halb kihl.
2: See on halb investeering, jah. See ei tööta.

mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: mehed vedasid kihla.
1: No niin, mille peale?
0: 200 euro peale. Oho. Ja et kas sa, Eesti mees, võtad riides seljast ja lähed Maltal purskaevu. No, mis on ikka selline täiesti selgelt avalik koht.
2: See on puhtalt mõeldud tehtud Eesti
0: teeme
2: mees.
0: Teeme pulli, teeme tralli.
2: Vabalt kahe sõtti eest riided ära võtta.
0: Võttiski. Sellele tüübile läks see muidugi kalliks maksma. Ta võitis selle 200 eurot, et sai ennast paljaks võetud ja sinna purskaevu mindud. Aga see eest määrati talle draft 1000 eurot.
1: Oi! Ja, 800 euroga kohe miinuses.
0: Jah. Just.
1: Täitsa alb kihl.
2: See on alb investeering, jah. See ei tööta.